את הקטע שברקע השמעתי לא מזמן בגרסה אחרת. הפעם זה מתוך אלבום של הסקסופוניסט האגדי, מייקל ברקר. איתו עוד כמה חבר'ה אגדיים, פט מטיני בגיטרה, צ'רלי היידן בבאס, ג'ק דיז'ונט בתופים, וכמובן הרבי הנקוק בפסנתר, שגם הלחין את הקטע צ'אנס סונג. ואני מזכיר לכם שיש לכם הזדמנות, אולי חד פעמית, לראות את הנקוק בפסטיבל הג'אז בים האדום שקורה בסוף אוגוסט. אני בטוח יהיה שם. ואנחנו נמשיך לעוד הרבי הנקוק, הפעם בגרסה שלו עצמו. Yes means no. או שבעצם אני טועה, זה no means yes.

חדי האוזן, אוזן הג'אז. אולי זיהו את הקטע הזה מן המקורות, זה היה קטע של ליינל המפטון. אבל הפעם זה עמד ג'מל, Midnight Sun, ואני אוסיף ואומר שזה עלול היה, יכול להיות שזה קפץ לכם גם כמנגינה ששילב פרנק זאפה בשיר שנקרא ננוק רבזט. כל התשובות נכונות. אנחנו ממשיכים למשהו רגוע יותר. קריסטיאן סקוט בחצוצרה מתוך הופעה חיה, תסלחו לי, בניופורט, שם הקטע הוא איזדורה.

Dedicated to you, Kurt Elling, וזו מחווה לג'וני הרטמן וג'ון קולטריין. וזהו זה חברים, אנחנו מסיימים להלילה. אני מודה לכם שהייתם איתי, אני שמחתי להיות איתכם והיה לי כיף. אני הייתי אמיר ארניה, התוכנית היא בלו נוט, אני מזמין אתכם גם להקשיב לתוכנית באתר של תאגיד השידור או בדף המיקס קלאוד שלי לתוכנית הזו ולעוד תוכניות. אז זהו, מאחל לכם לילה טוב, אנחנו ניפרד עם קטע שישלח אתכם אל תוך רוגע וטוב, וזה אלי דג'יברי עם Emotionally Available. לילה טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שלוש יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שלושתן נתחברו באותה שנה, 1894. נשמע את הפרלוד לאחר צהריים של פאון מדביסי, הסונטה מספר אחת לקלרנית ולפסנתר בפא מינור של ברמס, והשירים התנכיים מאת דבוז'ק. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח באחת היצירות המפוארות בתולדות המוזיקה, הפרלוד לאחר צהריים של פאון של דביסי, בעקבות הפואמה בשם הזה, מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני. מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. יצירתו של דביסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים. נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז. באחר הצהריים של פאון, התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. נשמע את יצירתו של דביסי. פייר בולז מנצח על תזמורת קליבלנד.

הפרילוט לאחר צהריים של פאון מאת דביסי. פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. בשנת 1890 השלים יוהנס ברמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה חש המלחין כי יבש קולמוסו ובשלו התנאים למנוחה על זרי הדפנה. אלא שהדבר הזה לא התממש בסופו של דבר. רצה הגורל וברמס פגש קלרניטן צעיר, ריכרד מילפלד שמו, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרנית העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברמס במיוחד בעבור מילפלד. את החמישייה הנודעת בסי מינור, השלישייה בלה מינור אופוס 114, ושתי סונטות לקלרנית ולפסנתר, אופוס 120. נאזין לסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 של ברמס, אבל בגרסה דווקא לוויולה ולפסנתר, מעשה ידיו של המלחין. כאן, בנגינתם של הוויולן ויליאם פרימרוז, וויליאם קפל בפסנתר. הקלטה ותיקה למדי מאביב 1946.

ויליאם פרימרוז בוויולה וויליאם קפל בפסנתר ניגנו את הסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס, במקור לקלרנית ולפסנתר. שמענו הקלטה בת 80 שנה, ממאי 1946. ומברמס לאנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות אמיצה ודיאלוג אומנותי פורה. בשנת 1892 הגיע דבוז'ק לארצות הברית, לאחר שנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בניו יורק. 3 שנים בילה באמריקה, ושם כתב כמה מיצירותיו המפורסמות והאהובות ביותר, בהן הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש, הקונצ'רטו לצ'לו והרביעייה האמריקנית בפה מז'ור. באותה תקופה חיבר גם קובץ של 10 שירים, בהשראת ספר תהילים. דבוז'ק, קתולי הדוק, ליקט בקפידה טקסטים מ-13 פרקים, ושימר לרוב את רצף הפסוקים. הוא יצק בהם תוכן מוזיקלי עמוק ופשוט, המשקפים את אמונתו האיתנה. שירים של תחינה, הכנעה והודיה. נשמע את זמרת המצו-סופרן ברנרדה פינק, עם כריסטוף ברנר בפסנתר. שירים תנכיים, מאת דבוז'ק.

זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר, בשירים התנכיים, אופוס 99 של דבוז'ק. ובזאת גם נסיים. מקווים שנהנתם. מאורי מרקוס העורך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית מקהלות, יצירתו הדתית הגדולה של הקטור ברליוז, תדאום. ברליוז חיבר את התדאום בשנת 1849, כ-12 שנים לאחר שהשלים את הרקוויאם המפורסם שלו. שכמותו, גם התדאום נתפס בעיני המבקרים כיצירה ענקית, מונומנטלית. הוא החל לחברה כחלק מסימפוניה גדולה שתהלל את נפוליאון בונפרטה. אך לבסוף הקדיש את היצירה לנסיך אלברט, בעלה של המלכה ויקטוריה. המיסה כתובה למספר גדול מאוד של מבצעים. לביצוע הבכורה שלה בכנסיית סנט אסטאש שבפריז, בשנת 1855, דרש ברליוז תזמורת של 134 נגנים, ביניהם 12 נגני נבל ועוגב. בין העוגב לתזמורת, שתי מקהלות בנות 100 איש כל אחת, ומקהלה שלישית של נערים ששמעות במספרם, וסולן אחד, זמר טנור. עליהם ניצח אז המלחין. המילים ביצירה לקוחות מהמזמור הנוצרי הקדום, הקרוי על שם מילות הפתיחה שלו בלטינית, תדאום לאודומוס, אלוהינו מודים אנחנו לך. בהקלטה שנשמע משנת 2006, משתתפים זמר הטנור ניל סטיוארט, נגן העוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, התזמורת העירונית של דרזדן בניצוחו של קולין דייביס. תדאום מאת ברליוז.

תדאום מאת ברליוז, בהקלטה ששמענו משנת 2006, השתתפו זמר הטנור ניל סטוארט, נגן העוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, והתזמורת העירונית של דרזדן. ניצח קולין דייביס. עד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההזנה, ושבת שלום.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר בקריאה שנייה ושלישית את פיזורה. הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. האיראנים מדווחים כי תקפו הלילה בסיסים ומתקנים אמריקניים בקווית, בעיראק, בבחריין ובקטר. והתחזית, בלי שינוי ניכר במידות החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026. כאן נפתלי מנשה. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר בקריאה שנייה ושלישית את פיזורה. הצעת חוק מימון מפלגות שכוללת בתוכה את סעיף פיזור הכנסת אושרה ברוב של 62 תומכים. האופוזיציה לא התנגדה ונקבע כי הבחירות לכנסת הבאה יתקיימו ביום שלישי, 27 באוקטובר. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפני זמן קצר כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. לילה שישי ברציפות של תקיפות אמריקניות במדינה. לפי ההודעה, מטוסי קרב, כתב"מים וספינות מלחמה תקפו באמצעות חימוש מדויק עשרות מטרות, בהן אתרי מקם ותצפית לאורך החוף, מערכי הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות צבאיות ויכולות ימיות של איראן. עוד נמסר כי התקיפות בוצעו בהנחיית הנשיא טראמפ כדי להמשיך ולפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן ולהטיל עליה אחריות לתקיפות האחרונות של ספינות מסחר באזור, וכי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים דרוכים, קטלניים ומוכנים מוצבים ברחבי המזרח התיכון. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן טוענים כי תקפו הלילה בסיסים ומתקנים אמריקניים בקווית, בארביל שבעיראק, בבחריין, בירדן ובקטר. על פי הדיווחים, נגרם נזק כבד לתשתיות ולציוד צבאי אמריקני. בקווית ובקטר אישרו כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו נגד איומי טילים וכתב"מים מאיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית מנצחת באיראן בגדול, ואת פירות המאמץ הצבאי אפשר יהיה לראות בקרוב. עוד אמר בנאום לאומה כי ארצות הברית בטוחה ועשירה מאי פעם. כתבנו נתן גוטמן מציין שאת עיקר דבריו הקדיש טראמפ לשאלת טוהר הבחירות הקודמות לנשיאות, והציג נתונים שמוכיחים לטענתו התערבות זרה בבחירות שבהן הפסיד לנשיא ביידן. עלינו לנקוט צעדים דחופים כדי להבטיח שמערכת הבחירות שלנו לא תיפרץ, אמר טראמפ, והאשים את ראשי הממשל הקודם בכך שידעו שמאגרי המידע של ארצות הברית חשופים לפריצה על ידי רוסיה, סין, איראן וקוריאה הצפונית, ולא עשו דבר. באירוע אלימות ברחוב הרצל בנתניה נפצע הלילה קשה גבר בשנות ה-40 לחייו. אדם אחר נפצע קל. צוות מדע פינה את השניים לבית החולים לניאדו בעיר, והמשטרה פתחה בחקירה. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב בכביש 471 סמוך למחלף שעריה בפתח תקווה, נפצע קשה צעיר בן 18. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. גבר נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. מוקדם יותר התהפך טרקטורון בבית חנן של יד נס ציונה. רוכב הטרקטורון בן 33 נפצע קשה ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי ניכר במידות החום, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס. תנגן בפסנתר מריה גרינברג.

פתחנו את התוכנית בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס, נגנה בפסנתר מריה גרינברג. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח ניקולאוס הרנונקור.

זו הייתה הפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח ניקולאוס הרנונקור. נעבור עכשיו לאווה מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. ישירו חברי מקהלת רדיו שוויץ לוגאנו, דייגו פזוליס מנצח.

אבי מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. שמענו את מקהלת רדיו שווייץ לוגנו בניצוחו של דיאגו פזוליס. נשמע את אנדריה ברסן בבסון, עם ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות.

אלה היו שני ולסים מאת פגניני, בביצועם של אנדריאה ברסן בבסון, לצד ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות. נעבור עכשיו לפרק הסיום, מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6, אופוס 82, מאת פרוקופייב. ינגן בפסנתר, מתי קייקליו.

זה היה פרק הסיום מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6 אופוס 82 מאת פרוקופייב, ניגן בפסנתר מתיקה יקליו. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברי מז'ור, השעון מאת היידן. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברה מז'ור, השעון מאת היידן. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם. נעבור עכשיו לפדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה, אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין.

פאדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נחתום בגרסת הג'אז לקטע לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו מאת ורדי. נשמעת זמרות הסופרן טל גנור, גוני קנעני, דניאלה סקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס.

לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו, מאת ורדי, הפעם בגרסת הג'אז. שרו זמרות הסופרן, טל גנור, גוני קנעני, דניאל אסקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה, ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה. הבחירות יהיו ב-27 באוקטובר. הצבא האמריקני ביצע גם הלילה גל תקיפות באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי פירות המלחמה יבשילו בקרוב מאוד. איראן הודיעה כי תקפה יעדים אמריקניים בחמש משכנותיה, כווית, עיראק, בחרן וקטר. והתחזית היום דומה, מחר התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר בקריאה שנייה ושלישית את פיזורה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נעל את המושב.
2: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
0: פיזור הכנסת אושר במסגרת הצעת חוק מימון מפלגות. 62 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בעד ההצעה. עמיתיהם מהאופוזיציה לא התנגדו. במהלך הלילה נמשך הליך החקיקה שיזמה הקואליציה. בין החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית, חוק שירות ביטחון הקובע ששירות החובה בצהל יעמוד על 32 חודשים. כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק הזה מבטל החלטה לקצר את השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה. נמשכת המתקפה האמריקנית על איראן. לפני זמן קצר דווח על הדי פיצוצים בעיר הנמל צ'בהר בדרום מזרח המדינה, יעד שהותקף כמה פעמים בימים האחרונים. הלילה הושלם גל תקיפות שישי ברציפות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הותקפו עשרות יעדים, בהם אתרי מקם לאורך חופי איראן, מערכות הגנה אווירית ותשתיות, בהן גם תשתיות אזרחיות. התקשורת בטהרן דיווחה כי איראן תקפה הלילה בסיסי צבא ומתקנים אמריקניים בקווית, בעיראק, בבחרן, בירדן ובקטר. על פי הדיווחים, התקיפות הסבו נזק כבד. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה באיראן תסתיים בניצחון כמו בוונסואלה.
3: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
0: אנחנו מנצחים באיראן בגדול, ופירות הניצחון הזה אתם תראו ממש בקרוב, אמר טראמפ בנאום לאומה הלילה. כתבנו נתן גוטמן מציין שהנשיא ייחד את החלק העיקרי של נאומו לבחירות הקודמות לנשיאות ארצות הברית שבהן הפסיד לג'ו ביידן. טראמפ שב וטען כי הבחירות הוטו. נשיא המדינה הרצוג שבע רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני. אני שמח שהתגובה האמריקנית תקיפה, כך שכולם יבינו, במיוחד האיראנים, שהם אינם יכולים לשחק משחקים כאן ושהם חייבים לחזור למסלול אם הם באמת רוצים ליישם מתווה של יציאה ממלחמה. עוד אמר הנשיא לערוץ הסעודי כי הוא מייחל לשלום בין ישראל לסעודיה, וציין שהוא רוכש כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמן. יותר מכל, אנחנו רוצים לראות התקרבות בין האומות. אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד בשלום במזרח התיכון, אמר הנשיא הרצוג. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. בראשון, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: והתחזית היום בלי שינוי ניכר, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה ברומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
1: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
7: זכיתי ב...
5: יוחננוף חוזר ובגדול.
6: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: שלום שלום ובוקר טוב. 7:05, פותחים שחרית מוזיקלית ליום שישי בכאן כל המוזיקה. נשמע הבוקר מיצירותיהם של ויוולדי, גרינג, שוסטקוביץ', גלייר, באך ומנדלסון. העורכת יוליה צודיקס ואני שני חיימוביץ, מאחלות האזנה מהנה. נצא לדרך עם אוטורינו רספיגי ונשמע פרי עטו, אריות ומחולות עתיקים, סוויטה מספר 1. מנגנת התזמורת הקאמרית של לוס אנג'לס בניצוחו של נבל מרטינר.

התזמורת הקאמרית של לוס אנג'לס בניצוח נוויל מרטינר נגנה סוויטה מספר 1, אריות ומחולות עתיקים מאת רספיגי. נחזור בזמן לעת המחולות העתיקים הללו התבססו בצורת סוויטה לברוק. מאת אנטוניו ויוולדי נשמע קונצ'רטו מספר 11 בדו דיאז מינור לכינור ותזמורת, מספר 198 א' ברשימת יצירותיו. מנגנים מוניקה הגט בכינור ונגני הברוק רגלן בניצוח ניקולס קרמר.

שמענו קונצ'רטו בדוד יאז מינור לכינור ותזמורת מאת ויוולדי, בנגינת הסולנית מוניקה הגט ונגני הברוק רגלן בניצוח ניקולס קרמר. נמשיך אל סוויטת הולברג אופוס 40 של אדוארד קריק. מנגנת התזמורת הפילהרמונית של ברגן בניצוח אולה כריסטיאן רוט.

אולה קריסטיאן רוט ניצח על התזמורת הפילרמונית של ברגן, שנקנה את סוויטת הולברג של קריג. ועכשיו, פתיחה חגיגית, אופוס 96 של שוסטקוביץ', נשמעת בנגינת התזמורת הפילרמונית של סנט פטרבורג, בניצוח יורי תמירקנוב.

פתיחה חגיגית, אופוס 96 של שוסטקוביץ', בנגינת התזמורת הפילהרמונית של סנט פטרבורג, בניצוח יורי תמירקנוב. ועם זה אנחנו מסיימים שעה ראשונה של שחרית מוזיקלית. נחזור אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה. קודם לכן אושרו במליאה כמה חוקים שיזמה הקואליציה, בהם החוק המותיר על כנו את משך השירות הסדיר בצהל. הצבא האמריקני שב ותקף הבוקר בעיר הנמל צ'בהר לאחר גל תקיפות לילי שישי במספר ברציפות. והתחזית היום דומה. מחר התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה. השעה 8. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר בקריאה שנייה ושלישית את פיזורה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נעל את המושב.
2: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25, נעולה.
0: הסעיף על פיזור הכנסת וקביעת מועד הבחירות ל-27 באוקטובר נכלל בהצעת החוק למימון מפלגות. 62 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בעד ההצעה. עמיתיהם מהאופוזיציה לא התנגדו. במהלך הלילה נמשך הליך החקיקה שיזמה הקואליציה. בין החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית, חוק שירות ביטחון המותיר על כנו את משך שירות החובה בצהל 32 חודשים. כתבנו שחר גליק מוסר כי בכך בוטלה החלטה לקצר את השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה. צבא ארצות הברית ביצע הלילה גל שישי של תקיפות באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי הותקפו עשרות יעדים, בהם אתרי מקם, מערכות הגנה אווירית ותשתיות אזרחיות. כלי תקשורת של המשטר באיראן מאשרים כי האמריקנים תקפו גם תשתיות אזרחיות, הופצצו 5 גשרים במחוז הורמוזגן, ו7 בני אדם נהרגו בתקיפת גשר בבנדר אחמיר. עוד דווח על הפסקות חשמל בבנדר עבאס. הדי פיצוצים נשמעו בעיר הנמל צ'בהר, שם שבו האמריקנים ותקפו בפעם השלישית את מגדל הבקרה בנמל. בד בבד דיווחו כלי תקשורת בטהרן כי איראן תקפה בסיסי צבא ומתקנים אמריקניים ב5 מדינות, כווית, עיראק, בחרן, ירדן וקטר. על פי הדיווחים הסבו התקיפות נזק כבד. את הידיעה העביר כשבנו עומר שחר. הנשיא טראמפ שב והכריז הלילה בנאום לאומה כי המלחמה באיראן תסתיים בניצחון.
3: We're making a record investment in our armed forces and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. We won in Venezuela which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
0: אנחנו משקיעים השקעת C בכוחות המזוינים שלנו ויש לנו את הצבא החזק והעוצמתי ביותר בעולם. ניצחנו בוונסואלה שעובדת איתנו עכשיו כדי לייצר מיליוני חביות נפט. אנחנו גם מנצחים בגדול באיראן ואתם תראו את פירות העמל הזה בקרוב מאוד. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא המדינה הרצוג סבר רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני.
4: I'm happy that the American reaction is firm so that everybody understands, especially the Iranians, that they cannot goof here and they have to go back on track if they really want to implement a venue of exiting from the war.
0: אני שמח שהתגובה האמריקנית תקיפה כדי שכולם יבינו, במיוחד האיראנים, שהם לא יכולים לשחק משחקים כאן ושהם חייבים לחזור למסלול. אם הם באמת רוצים ליישם מתווה של סיום המלחמה, אמר הנשיא הרצוג לערוץ הסעודי. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום בלי שינוי ניכר, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
7: שוב שלום לכם ובוקר טוב. 8:05, ממשיכים לשעה השנייה בשחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, איתכם באולפן שני חיימוביץ. בוקר טוב והאזנה טובה. נפתח את השעה השנייה כאמור בקונצ'רטו לקרן ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 91 מאת ריינהולד גליאר. עם הסולנית מרי לואיז נוינקר, מנגנת התזמורת הסימפונית של במברג בן צוח ורנר אנדריאס אלברט.

התזמורת הפילהרמונית של במברג בניצוח ורנר אנדריאס אלברט נגנה עם הסולנית מרי לואיז נוינקר, קונצ'רטו לקרן ותזמורת בסי במול מז'ור מאת גליאר. נמשיך בקונצ'רטו נוסף, הפעם יהיה זה פרייתו של יואן סבסטיאן באך. קונצ'רטו מספר 2 לכינור ולתזמורת במי במול מז'ור, מספר 1042 ברשימת יצירותיו. נשמע את ויקטוריה מולובה בכינור ואיתה אנסמבל מולובה.

אנסמבל מולובה והסולנית ויקטוריה מולובה ניגנו קונצ'רטו לכינור ולתזמורת במי מז'ור מאת באך. לקראת סיום נשמע אינטרמצו ונוקטורן מתוך המוזיקה למחזה חלום ליל קיץ בלחנו של פליקס מנדלסון, תנגן תזמורת קליבלנד, בניצוח ג'ורג' סל.

תזמורת קליבלנד בניצוח ג'ורג' סל נגנה אינטרמצו ונוקטורן מתוך המוזיקה למחזה חלום ליל קיץ של חין מנדלסון. ועד כאן השחרית המוזיקלית לבוקר יום שישי. תודה לכם על ההזנה ולעורכת יוליה צודיקס. מתי ליפשיץ יפגוש אתכם כאן בשעה 9 עם קונצרט בוקר בעריכת אורי מרקוס. אני שני חיימוביץ מזמינה אתכם להמשיך ולהזין לכאן כל המוזיקה ומאחלת לכולנו סוף שבוע שקט וממלא. לסיום נשמע נוקטורן מספר 21 בדומינו מאת שופן בנגינת ליביה רב. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשלוש שעות של קונצרט בוקר, מעכשיו ועד 12, מהעורך אורי מרקוס וממני מתי ליפשיץ, מקווים שתהנו. מלחיננו הראשון נודע בכינוי אורפאוס מאמסטרדם, זהו יאן פיטרזון סוולינק, יצירתו של סוולינק ההולנדי מגשרת בין שלהי הרנסנס וראשית תקופת הברוק, ומייצגת את אחד השיאים בתולדות אומנות המקלדת, מופת של עידון ומורכבות קונטרפונקטית, עשרות שנים לפני שיוהן סבסטיאן באך עלה על במת ההיסטוריה. נשמע דוגמה ליצירה כזאת שלו, פנטזיה קרומטית, מנגן הפסנתרן הקנדי, גלן גולד.

הפסנתרן גלן גולד ניגן פנטזיה קרומטית מאת מלחין הרנסנס ההולנדי יאן פיטרסון סוולינק, הקלטה מ-1964. נעבור 130 שנה קדימה למלחין יוהן אדולף הסה, דמות מרכזית במוזיקה הגרמנית של המאה ה-18. הסה נודע במוזיקה הדתית שלו וגם בלא פחות מ-120 האופרות שהלחין. מלבד יצירותיו הקוליות, הוא כתב גם מוזיקה כלית. אנחנו נשמע יצירה מרשימה שכזו, פוגה וגרווה בסול מינור, כאן בנגינת חברי מוזיקה אנטיקווה קלן, בהדרכתו של ריינרד גבל.

פוגה וגרווה בסול מינור מאת המלחין הגרמני בן המאה ה-18, יוהן אדולף הסה. בנגינת חברי מוזיקה אנטיקווה קלן בניצוח ריינארד גבל. נמשיך בשלושה שירים ממסורת הליד הרומנטי. הראשון, בין המוזות של שוברט למילותיו של גטה, שיר שמתאר משורר או אומן עודד המשוטט בטבע, הוא מביא שמחה ומוזיקה לכל מקום אליו הוא הולך. בעקבותיו נשמע גם שני שירים של רוברט שומן מתוך המחזור הדסים, הקדשה למילים של ריקרט ועץ האגוז למילים של מוזן. נשמע את הסופרן ההולנדית אלי אמלינג עם ירג דמוס בפסנתר מוקדם.

שמענו שלושה שירים בין המוזות של שוברט וגטה, הקדשה של שומן וריקרט, ועץ האגוז של שומן ומוזן. הסופרן ההולנדית אלי אמלינג שרה עם ירק דמוס בפסנתר מוקדם. אנחנו לא ניפרד משומן בקלות, נשמע עוד יצירה מפרייתו, הסונטה השנייה לכינור ופסנתר ברי מינור, 121 ברשימת יצירות המלחין. גורדן ניקוליץ' בכינור ואריק לסאז' בפסנתר.

גורדן ניקוליץ' ואריק לסאז' בסונטה לכינור ופסנתר מספר 2 ברה מינור של רוברט שומן. מלחיננו הבא, המלחין הוונציאני בלדסארה גלופי, בין המחצית הראשונה של המאה ה-18. גלופי נודע בכינוי איל בורנלו, כלומר איש בורנו, האי היפה באזור הלגונה של ונציה, שם נולד. נשמע סונטה לפסנתר מספר 5 בדו מאת גלופי, בנגינתו של ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי.

סונטה לפסנתר, מספר 5 בדו, מאת המלחין הוונציאני בלדסארה גלופי, בנגינתו של ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי. ומכאן למוריס רבל. על אף שלרבל לא היו ילדים משלו, הוא היה רווק כל חייו, רבל נודע ביחסו החם והאוהב לילדים. הוא היטיב לפענח את שפתם ולקרוא את עולמם, עולם בו הדמיון הופך למציאות חדשה. נשמע את אחד החיבורים היפים והעדינים שלו לילדים, הסוויטה אימא אבזה, בהשראת כמה מעשיות מפורסמות. היפהפייה נמה, אצבעוני, היפה והחיה, והסיפור על הקיסרית הסינית, מפריטם של אספנים שונים מן המאות ה-16 וה-17, שרל פרו, למשל. רבל כתב אותה במקור לפסנתר בארבע ידיים, ואחר תזמר אותה, הנה הגרסה המתוזמרת, אליהו ענבל מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת.

אמא אבזה, מאת מוריס רבל, אליהו ענבל ניצח על התזמורת הלאומית של צרפת. נסיים ביצירה מוקדמת ולא מאוד מוכרת של הקטור ברליוז, מיסה חגיגית לסולנים למקהלה ולתזמורת משנת 1824. ברליוז היה אלם כבן 20 כשהשלים אותה, והיא נחשבת מן הראשונות שהוציא תחת ידו. בממואר אב הקרס שלו, ברליוז כתב כי החליט להשמיד את תווי המיסה משום שהחשיב אותה בוסרית ולא מספקת מבחינה אומנותית. אבל אחרי שנים שבהן נחשבה עבודה, היצירה נתגלתה במקרה ב-1991 בעליית גג בכנסייה באנטוורפן. גילוי היצירה וחשיפתה מחדש עורר עניין והתרגשות בקרב קהל חובבי המוזיקה. בחומר המוזיקלי של אחדים מפרקי המיסה, ברליוז השתמש לימים בכמה מיצירותיו, בהן הסימפוניה הפנטסטית, הרקוויאם, הטדאום וגם האופרה בנבנוטו צ'ליני. ביצועה הפומבי הראשון בעידן המודרני התרחש כשנתיים לאחר גילויה, באוקטובר 1993, עם הסולנים דונה בראון, סופרן, ז'אן לוק ויאלה, טנור, ז'יל קשמאי, בס, עליהם ועל מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נשמע את ההקלטה הזו, מיסה חגיגית מאת ברליוז.

מיסה חגיגית לסולנים, למקהלה ולתזמורת מאת הקטור ברליוז. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על סולנים ועל מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בהקלטה מסתיו 1993. את הזמן שנותר לנו עד חדשות 12 אנחנו נעביר בספרד, והנה מאת איסק אלבניס קורדובה. קטע יפהפה שנכתב במקור לפסנתר בהשראת אחד המבנים המפורסמים בספרד, המסגד קתדרלה של קורדובה, מן המאה השמינית, המכיל בתוכו כנסייה שנבנתה במאה ה-13. שימו לב לדינדון הפעמונים, פעמוני הכנסייה, שמהדהדים בתחילת הקטע. הנה ג'וליאן ברים בגיטרה.

נגן הגיטרה ג'וליאן ברים בקורדובה מאת אלבניס. ולסיום, בזמן שנותר לנו עד החדשות, שבעה שירים ספרדיים עממיים מאת מנואל דה פאיה, עיבוד לשירים מכמה אזורים בספרד. נשמע את זמרת הסופרן סיוון רותם עם יונתן זק בפסנתר עד כמה שנספיק.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח את עידו זולדן לפני כ-20 שנה בפיגוע ירי ליד קדומים. נדחתה הפגישה המקוונת בין נציגי צהל לצבא לבנון בהשתתפות המתווך האמריקני. עיתון לבנוני מדווח כי איראן הורתה לחיזבאללה להיערך לאימות אפשרי נרחב באזור. והתחזית, היום בלי שינוי, מחר התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 12. כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח את עידו זולדן ליד קדומים בשומרון לפני כ-20 שנה. המחבל שדי ג'ומה נעצר לפני כחודשיים בקלקיליה במבצע משותף של צהל, שבק והמשטרה, זמן קצר לאחר שהרשות הפלסטינית שחררה אותו ממעצר. כתב האישום הוגש אתמול לבית הדין הצבאי ונאמר בו כי המחבל תכנן עם שותפיו לבצע פיגוע ירי במתיישבים. הם ערבו למכוניתו של זולדן וכשזו התקרבה אליהם, ירה בה אחד מחברי החוליה מטווח קצר והרגו. לאחר מכן נמלטו המחבלים במכוניתם. המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. נדחתה הפגישה המקוונת שהיו אמורים לקיים היום נציגי צהל עם עמיתיהם מצבא לבנון ומצבא ארצות הברית. גורם צבאי לבנוני אמר לערוץ אל ג'דיד כי הוחלט לדחות את הפגישה משום שטרם הושלמו התוכניות המבצעיות שהיו אמורות לעלות לדיון במהלכה. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא נקבע מועד חדש לישיבה. בתוך כך, עיתון לבנוני המתנגד לחיזבאללה מדווח כי איראן הורתה לארגון ולגורמים אחרים באזור השרים למשמעתה להיערך לתרחישים של אימות צבאי נרחב. העיתון נידה אל-וטן מוסר כי בשיחות בטהרן על רקע הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמנאי הבהירה איראן לבחירים בארגונים עושי דברה כי אם אכן יפרוץ אימות נוסף הוא עלול להיות קשה מקודמיו. העיתון הלבנוני מוסיף כי המשטר האיראני הדגיש שחיזבאללה נותר הנכס האסטרטגי החשוב ביותר של הציר השיעי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. המאבק בפשיעה המשתוללת. בכפר סמיע שבגליל המערבי סיכלה הלילה המשטרה אירוע פלילי כשגילתה במכונית מטען חבלה מוכן לשימוש. כוח של שוטרים ולוחמי מג"ב עיכב לבדיקה מכונית חשודה ובה נהג ונוסע. לצד המטען התגלתה מערכת הפעלה. בחיפוש נמצא על גופו של אחד הנוסעים אקדח טעון. כתבנו חן ביאר מוסר כי השניים, תושבי כיסרה וסג'ור, נעצרו והיום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרם. בבת ים נעצר אמש צעיר בן 18 בחשד שהשליך רימון רסס אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפני 4 ימים. כך מוסר כתבנו אופר חלפון. סמוך למעבר תרקומיה באזור חברון פרצה שריפת חורש ובחסות הרוחות ותנאי השטח היא משתוללת בכמה מוקדים לאורך כשני קילומטרים. 8 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי כיבוי מטייסת אלעד פועלים במקום ומרכזים מאמץ לתיחום השריפה ולמניעת התפשטותה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
6: זכיתי ביוחננוף.
5: מבצע הקיץ של
6: יוחננוף
5: חוזר
6: וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: השעה בחסות.
7: כאן כל המוזיקה, שוב שלום למאזינים ושלום למצטרפים. אני מעביר את השידור לאילנה אסקל במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, לשידור קונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. שלום אילנה.
8: שלום, ברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, ירושלים, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד, ושלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו שמחים לארח היום שלושה קלרניתנים מצטיינים, תלמידיו של טיבי צייגר, בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. הקלרניתנים אלה רומן, רוזנה ג'קסון ורוקס מקשטוטיס, ואת הנגנים ילוו בפסנתר רייג'י שינומאיה ומוניקה ברושקו. תפתח את הקונצרט אלה רומן, בת ה-21. אלה למדה בעבר אצל איליה שוורץ בקונסרבטוריון הסדנה בירושלים, וכיום היא מסיימת את השנה השלישית בבית הספר בוכמן מטה. היא זכתה במלגות הצטיינות יתרה מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל, ובפרסים בתחרות הנושפים כפר סבא, תחרות הנשיפה של בית הספר בוכמן מטה ובתחרות פאול בן חיים. היא השתתפה בתוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים ונגנה באנסמבל המאה ה-21 ובתזמורת הפילרמונית הישראלית, אך לדבריה שום דבר לא משתווה לנגינת מוזיקה קאמרית עם חברים. אלה תפתח ביצירה שהיא ממש הלחם והחמאה של נגני הקלרינט, שלושת קטעי הפנטזיה, אופוס 73, מאת רוברט שומן. אלה רומן ומוניקה ברושקו, בבקשה.

קטעי פנטזיה, אופוס 73, מאת רוברט שומן, שמענו בנגינת אלה רומן בקלרינט ומוניקה ברושקו בפסנתר. הקלרניתנית הבאה שנשמע היא רוזנה ג'קסון, בת 21, בוגרת קונסרבטוריון הסדנה ותיכון האקדמיה למוזיקה בירושלים, שם למדה אצל סגית מזוז, וכיום היא תלמידתו של טיבי צייגר בבית הספר בוכמן מטה. היא זכתה במלגות הצטיינות יתרה של קרן אמריקה ישראל, והשתתפה בתוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים ובקורסים בינלאומיים בארץ ובחוץ לארץ. נשמע את רוזנה ברפסודיה הראשונה לקלרינט של קלוד דביסי, יצירה משנת 1910. רוזנה ג'קסון ומוניקה ברושקו, בבקשה.

הקלרניתנית רוזנה ג'קסון ברפסודיה מספר אחת מדביסי עם מוניקה ברושקו בפסנתר. נזמין עכשיו לבמה את רוקס מקשטוטיס בן 22 מליטא. רוקס מסיים בימים אלה תואר ראשון בכיתתו של טיפי צייגר בבית הספר בוכמן מטה וזכה השנה בתחרות כלי הנשיפה של בית הספר. רוקס בחר לנגן תחילה דווקא יצירה בת תקופתנו, בג של המלחין ברונו מנטובני משנת 1999, השנה בה העולם כולו חשש מבג 2000 המתקרב. היצירה היא בעצם בג במחשב שקם לתחייה באמצעות הקלרינט. שומעים בה את החרדה, את הלחץ, הצלילים השגויים ורעש החיוג של האינטרנט המתלכדים לחוויה אינטנסיבית ומציפה. הקלרניתן רוקס מקשטוטיס, בבקשה.

באג לקלרינט סולו מאת ברונו מנטובני, שמענו את הקלרניטן רוקס מקשטוטיס. נסיים את החלק הזה של הקונצרט ביצירה נוספת של רוברט שומן, שלוש רומנסות אופוס 94, נשמע אותן בנגינת רוזנה ג'קסון ומוניקה ברושקו. רוזנה ומוניקה, בבקשה.

0: שלוש רומנסות, אופוס 94, מאת רוברט שומן. שמענו בנגינת רוזנה ג'קסון בקלרינט ומוניקה ברושקו בפסנתר. אנחנו במרכז עדן תמיר בעין כרם, נצא כעת להפסקה קצרה של כרבע שעה. אחריה נשוב ונשמע יצירות נוספות לקלרינט מאת דניסוב, ברמס וברטוק. ובינתיים אני מחזירה את השידור למתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה לאילנה אסקל במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, ועד לחידוש הקונצרט שם אנחנו נשמע מבחר מתוך המוזיקה למחזה רמונצ'ו, מאת המלחין הצרפתי בן המאה ה-20 גבריאל פיירנה. המוזיקה בעיקר בהשפעה של הצבעים והמקצבים של חבל הבסקים. הנה התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוח חואן חומנה.

0: כן, שמענו מבחר מתוך המוזיקה למחזה רמונצ'ו מאת גבריאל פירנה, ואנחנו כבר מוכנים להחזיר את השידור למרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים להמשך הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. שלום אילנה אסקל.
1: שלום וברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, לחלקו השני של הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, עם תלמידיו המצטיינים של טיבי צייגר בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. הקלרניתנים אלה רומן, רוקס מקשטוטיס ורוזנה ג'קסון, אותם מלווים הפסנתרנים רייג'י שינומיה ומוניקה ברושקו. את החלק הזה של הקונצרט נפתח בסונטה לקלרינט סולו מאת המלחין הרוסי אדיסון דניסוב, יצירה משנת 1972. אלה רומן, בבקשה.

הקלרניתנית אלה רומן ניגנה סונטה לקלרינט סולו מאת אדיסון דניסוב. נעבור ליצירה מלב הרפרטואר לקלרינט, הסונטה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 של יוהנס ברמס. ארבעה פרקים בסונטה, נשמע אותם בנגינת רוקס מקשטוטיס בקלרינט ורייג'י שינומיה בפסנתר. רוקס ורייג'י, בבקשה.

הסונטה לקלרינט ולפסנתר בפה מינור אופוס 120 מספר אחת מאת ברמס. שמענו את רוקס מקשטוטיס בקלרינט ורייג'י שינומיה בפסנתר. לסיום הקונצרט נשמע יחד את שלושת הקלרניתנים, רוקס מקשטוטיס, אלה רומן ורוזנה ג'קסון, עליהם הצטרף המורה טיבי צייגר בקלרנית בס. הארבעה ינגנו את יצירתו של בלה בארטוק, מחולות רומניים, בעיבוד מאת הקלרניתן הפרואני מרקו מציני. רוקס, אלה, רוזנה וטיבי, בבקשה.

0: חתמנו את הקונצרט במחולות רומניים מאת בלה בארטוק, בעיבוד לרביית קלרינט מאת מרקו מציני, בנגינתם של רוקס מקשטוטיס, אלה רומן ורוזנה ג'קסון והמורה טיבי צייגר. עד כאן הקונצרט החותם את עונת השידורים השנה של הסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לכל האומנים שהשתתפו, לטכנאי השידור לאו פיירמן וגנאל ישראלי, לאורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל. תודה לכם הקהל באולם, לכם מאזיני כאן כל המוזיקה. עד עונת השידורים הבאה אני מחזירה את השידור למתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. שבת שלום וסוף שבוע שקט ונעים.
1: תודה לאילנה השכל ולכל העוסקים במלאכה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם. ואנחנו עד לשעה 2 נשמע עוד מהמוזיקה למחזה רמונצ'ו של גבריאל פיירנה ששמענו קודם לכן בהפסקה. הנה רפסודיה בסקית על התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי מנצח רואן חומנה.

0: רפסודיה בסקית מתוך המוזיקה למחזה רמונצ'ו מאת גבריאל פיארנה. ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה. אני מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לכולנו שבת רגועה, נעימה ושקטה והמשך ההזנה נעימה. אחרי הפרסומת ועד השעה 2 נשמע את שבת המלכה מתוך שירי קודש של מזמורים ופזמונות של ביאליק בלחן מאת יחזקאל בראון ובשירת מקהלת העפרוני. בהובלתה של מאיה שביט. ועד אז, שבת שלום, בשתיים, שישי בשתיים, אם היה לה שרוב. להתראות.
1: השעה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.

צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, אליי, לשעתיים הבאות, מעכשיו, עם המוזיקה שתדבר כאן רוב הזמן. השישי, שישי והשבת, שבת, הם בדרך כלל הולכים ביחד. שאלתי את המילון, מה זאת מוזיקה? אומנות הצלילים שבצירופים שונים גורמים הנאה ונתפסים ברגש ובשכל כאחד. אז אנחנו יחד בשכל וברגש, ואנחנו פוצחים ופותחים בריקוד. לא סתם ריקוד, ריקוד מוולס, ריקוד הג'יג. תמיד בג'יג אתם תמצאו את השלוש, שש מיניות, תשע שמיניות, הכל בשלוש. ג'יק שמח והאזנה נעימה.

אז התחלנו את המסע שלנו היום עם הג'יגים, שני ג'יגים, ריקוד. הראשון של מלחינה וולשית בת זמננו, קת'רין פינץ', נכנסה עם הנבל שלה והמיתרים שלו, וביחד איתה תזמורת מיתרים שיש להם את המיתרים שלהם. ומיד אחר כך את הולסט עם סוויטת סנט פול, ג'יג. זה הפרק הראשון מתוכו, עם תזמורת המיתרים. האנגלית גם רק מיתרים. ויליאם בוטון הוא שניצח. אבל מיתרים יש גם לגיטרה, והיא יכולה לבד, רק היא, בשישה מיתרים, לתת עולם ומלואו.

0: טאקמיצו עם ילד רע והגיטרות, שתי גיטרות של דומיניק מילר וקאורי מוראג'י פורטים עבורנו, אז בעצם זה לא היו שישה מיתרים, אלא היו 12 מיתרים, אבל אם חשבתם לרגע שאני אתן לשישי להיכנס לרגוע, טעיתם, כי יש לנו גמר.
1: איילו סנסה!
0: על הראש. ביום ראשון

קלאב נתנו לנו אני אוהב אני מת I love salsa וזה משהו אחר לגמרי ועדיין מוזיקה שמכניסה איתה את השבת

מנדלסון בפתיחה מתוך ליל ולפורגיס הראשון עם תזמורת גוונדהאוס. קורט מזור הוא זה שניצח. יום שישי מורדים הילוך, מאכילים את החתולים, את הציפורים, משקים את הצמחים, מביטים אל השמיים ורוקדים.

0: מדלין פירו, ריקוד איתי עד סוף האהבה של ליאונרד כהן. אתם ביחד איתנו, ואנחנו ביחד איתכם, ולא נשכח להזכיר ש...
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
0: וגם את זה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן. גם ביישומון ובאתר כאן.
0: ואם שכחתם...
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: אבל אני לא שכחתי, אז עכשיו...

נכנסו אלינו בהרכב מנצח לקבל את השבת שומן ברומנסה שלישית מתוך שלוש, יצירה קאמרית לקלרנית ופסנתר, ומיד אחר כך נשאר הפסנתר באולפן, ואותו הקיפה התזמורת כולה עם ברמס שאי אפשר לעצור אותו כשהוא נכנס גם בימים הכי חמים. קונצ'רטו לפסנתר מספר 2, פרק שני, עם גזע אנדה בפסנתר, עם התזמורת הפילרמונית של ברלין, אבל אנחנו חוזרים דווקא ארצה לחגוג את המקום הזה, והזמן, הזמן אולי, זמן עבר, אבל המוזיקה כאן כל הזמן.

0: והמצלתיים והטימפני של דבוז'ק מעבירים אותנו אל השעה השנייה של שישי בשתיים, מקרבים אותנו אל השבת ונותנים לנו את יום שישי רגוע עם המוזיקה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: אני איתכם היה לה שרוב, אבל הוא אומר את זה הרבה יותר טוב ממני.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: אז מה אני חייבת לכם? חייבת לכם מחרוזת של התרנגולים בחליל נועם בוכמן עם התזמורת הסימפונית ירושלים, ודורון סלומון הוא שניצח. רפי קדיזון הוא המתזמר של סשה ארגוב. ואת הרפסודיה הסלבונית של דבוז'ק ניגנו התזמורת הפילהרמונית המלכותית עם רפאל קובליק שניצח.

0: לאט כאן נכנסת השבת בשישי בשתיים אצלנו בשעה השנייה של התוכנית הזאת. לאט עם האצבעות של אנג'לה היואט מנגנת את פוגה מתוך קברו של קופרן של רבל ופסקול של אלמר ברנסטיין שהיה אחד המלחינים הגדולים בהוליווד. סרט שנקרא הודלום מביא את אמריקה של הזמנים בהם אסור היה לשתות אלכוהול, הרבה פשע שם בהרלם. וזה כבר come rain come shine, בגשם בשמש מה שתרצו.
1: I'm gonna love you like no one's loved you.

דיליוס נכנס לאולפן, לא לבד, הוא נכנס עם פסנתר ועם הקונצ'רטו שלו לפסנתר, קונצ'רטו בדומינו, שמענו את הפרק הראשון מתוכו, וניגן הווארד שלי בפסנתר, ניצח אנדרו דייביס על התזמורת הלאומית המלכותית הסקוטית. לפני זה היה זה ריי צ'ארלס, אמר לא משנה מה, בשמש, בגשם, אנחנו נקיים את הגמר הזה ביום ראשון.

הדואו ג'נובה ודימיטרוב ניגנו עבורנו את היצירה של אימי ביץ' מתוך שלושה קטעים לפסנתר בארבע ידיים. זה היה הפרק השלישי ושמענו ארבע ידיים. ומיד אחר כך מוצרט שנכנס לאולפן לברוח קצת מהחום עם חמישיית קלרנית והקלרנית של ריצ'רד סטולצמן.

אנחנו כאן בורחים מהחום עם המוזיקה, מכניסים את השישי ומתקרבים לאט לשבת.

הזיזה עבורנו ענת פורט, Clouds Moving, ביחד עם ההרכב שלה, מיד אחרי ההרכב שלו, וילה לובוס עם בחיאנה ברזילרה, מספר 9 עם הפוגה מתוכה, ולא סתם וילה לובוס, הוא לא היה שם לבד, ניגנו אותו התזמורת הסימפונית של נשוויל, קנת' שרמרהורן, הוא שניצח. אתם מכוונים על שישי בשתיים, כאן ביחד איתי איילה אשרוב, ואנחנו כמעט בסופה של השעה השנייה. ניתן למוזיקה להמשיך לזרום מכאן לשם ולעשות את שלה בערב שישי זה, לקרב אותנו אל השבת הטובה והשקטה.

השבוע הזה. כל שבוע מגיע אל סופו, ומיד אחרי שבת יתחיל שבוע חדש. תודה לכם שהייתם איתי, ממני היה לה שרוב שתהיה לכולנו שבת שקטה. להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום לכל המאזינים. בשעה שלפניכם אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום במרכז התוכנית, המיסה אופוס 147 מאת רוברט שומן. כאן איתי ביינר מאחל לכולנו האזנה מהנה. את המיסה בדומינור, אופוס 147, חיבר שומן בשנת 1852. 4 שנים לפני מותו, ושנתיים לפני שהתאשפז במוסד לחולי נפש, בעקבות ניסיון ההתאבדות שלו בקפיצה לנהר הריין. הוא מעולם לא הוציא את היצירה לאור, והיא בוצעה במלואה לראשונה רק לאחר מותו בשנת 1861. אלמנתו קלרה הייתה נוכחת באותו ביצוע ראשון, והתרשמה מאוד מהיצירה. בעיקר מהפרק הראשון ומשני הפרקים האחרונים בה. והיא החליטה לאשר את הוצאתה לאור של היצירה, מעשה שחששה לעשות עד אז. אולם היא נותרה לא מבוצעת יחסית ליצירותיו המקלטיות האחרות עד לשילי המאה ה-20. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה מביצוע חי שהיה בשנת 1987. בהקלטה משתתפים הסולנים מיצוקו שיראי, מצו סופרן, פטר זייפרט, טנור, ויאן הנדריק רוטרינג, בס. אליהם מצטרפת מקהלת מוזיק פריין מדיסלדורף והתזמורת הפילרמונית של ברלין. מנצח וולפגנג סבליש.

זו הייתה המיסה אופוס 147 מאת רוברט שומן. שמענו את הקלטת הבכורה של היצירה מביצוע חי שהיה בשנת 1987. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים מיציקו שיראי, מצו סופרן, פטר זייפרט טנור ויאן הנדריק רוטרינג בס. מקהלת מוזיק פריין מדיסלדורף והתזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של וולפגנג סבליש. לסיום נשמע שני קטעי מקהלה מאת רוברט לוקאס דה פירסל, מלחין אנגלי מתחילת המאה ה-19. נשמע תחילה את הניחו זר אליבי, שרה מקהלת הצלב של דרזדן בניצוחו של רודריך קריילה.

מקהלת הצלב של דרזדן בניצוחו של רודריך קריילה שרה את השיר הניחו זרע ליבי מת רוברט לוקאס דה פירסל. נסיים את השעה בעוד מת רוברט לוקאס דה פירסל, מזמור חג המולד בשירתם של מקהלת קינגס קולג' מקיימברידג' בניצוחו של פיליפ לג'ר.

מקהלת קינגס קולג' מקיימברידג' שר לסיום השעה מזמור לחג המולד מאת רוברט לוקאס די פירסל. עד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה שהייתם עמנו, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: a música.
1: שלום לכם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו בלבקשתכם, מעכשיו ועד שש, עם המוזיקה שאתם המאזינים והמאזינות בוחרים. לפני שנתחיל, נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לשלוח בקשות והקדשות גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. נשמח מאוד לשדר את המוזיקה שאתם רוצים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מאחל לנו שעה טובה ונעימה. מהפעם נשמע יצירה אחת ויחידה. המאזין דודי ברק ביקש לשמוע סימפוניה כלשהי מאת אחד, גוסטב מלר. אז הפעם נשמע את הסימפוניה הראשונה של מלר, הסימפוניה ברמז'ור. כבר ביצירה הזו, המוקדמת ביותר של...

שלו בתחום הסימפוני, נשמע עוד כמה מהתכונות האופייניות לסימפוניות של מאלר, הממדים העצומים גם מבחינת האורך וגם מבחינת גודל התזמורת, השילוב בין חומרים מוזיקליים שונים ממרש אבל ומרש ניצחון, דרך צלילי הטבע, ועד לשירי עם של העמים שחיו במרכז אירופה, וגם ניסיון להכניס אל תוך הסימפוניה הכלית שירים שחיבר, כאן מתוך המחזור שירי שוליאן עודד למילים של מאלר עצמו. אז הנה הסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר, נשמע הקלטה מתחילת 1985 עם התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ובניצוחו של אליהו ענבל.

לבד, אבל איזו יצירה. תודה לכם שהצטרפתם ללבקשתכם, מוזיקה שאתם בוחרים. לפני שניפרד, נציין שוב את דרכי התקשורת איתנו. ניתן לכתוב למייל בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם בשעה הקבועה שלנו, מצפה לבקשות הבאות. בינתיים שבת שלום, סוף שבוע שקט ורגוע. נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום למאזיננו בכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נשמע מבחר יצירות שעוסקות במראות או פלינדרומים. מרונדו של גיום דה משו, דרך אומנות הפוגה של באך, וסימפוניה מספר 47 הפלינדרום של היידן, ועד לשתי יצירות בנות זמננו. מראות הזמן של אונצוק צ'ין, שנכתבה בהשראת הפלינדרום העתיק במוזיקה, ומוזיקה תוכניתית של צבי אבני. עוד נשמע את מראות של מוריס רבל, ומיצירות ארוו פרט וקלו דביסי. קונצרט לערב שבת. עורכת תמר בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת יוזף היידן, שמכונה הפלינדרום, כיוון שהפרק השלישי שלה, המנואט, כתוב בצורת סרטן. הן חטיבת המנואט, הן חטיבת הטריו, כתובות כך שניתן לנגן אותן מן הסוף להתחלה. נשמע את ארבעת פרקי סימפוניה מספר 47 של היידן, בנגינת התזמורת הסימפונית היידלברג. מנצח תומאס פיי, שהלך לעולמו בסוף יוני אשתקד.

סימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת יוזף היידן, הפלינדרום. נגנה התזמורת הסימפונית היידלברג בניצוח תומאס פיי. עוד בקונצרט לערב שבת נשמע את יצירתו של ארוו פרט, מראה בתוך מראה, שפיגל עם שפיגל. היא חוברה בשנת 1978, רגע לפני עזיבתו של פרט את ברית המועצות. השם מראה בתוך מראה מתייחס ויזואלית לאפקט של שתי מראות, הניצבות זו מול זו, שבו כל תנועה מוזיקלית קטנה משתקפת ומהדהדת הלוך ושוב במרחב. היצירה בנויה במרקם מינימליסטי המדמה השתקפויות אינסופיות, שבו תפקיד הפסנתר מנגן ארפג'י עולים דמויי פעמונים, בעוד שהכינור או כלי נוסף אחר מנגן מלודיה איטית ונפתחת, הנעה סביב צליל מרכזי קבוע. זוהי למעשה אחת היצירות המזוהות ביותר עם סגנון הטינטינבולי, הייחודי, של ארוו פרט. למרות מבנה מהודק או מתמטי, האפקט הכללי הוא של התבוננות עצמית, מדיטטיביות של עצירת הזמן. נשמע אותה הערב בגרסה ייחודית לעוגב. מנגן תומאס ליץ'. שפיגל עם שפיגל.

מראה בתוך מראה, שפיגל עם שפיגל, מאת ארוו פרט, תומאס ליץ' ניגן בעוגב. והנה כעת מראות, מירואר, מאת מוריס רבל. זוהי סוויטה בת 5 פרקים שהלחין רבל בשנים 1904 ו-1905. כל אחד מפרקיה מוקדש לאחד מחברי לזפש, או החוליגנים, קבוצת אומני אבנגרד שהמלחין חבר עליהם בראשית המאה ה-20. כותרות 5 הפרקים: אשים, ציפורים עצובות, סירה על האוקיינוס, אלבורדה דל גרציוזו, ובעברית שיר בוקר של ליצן. כותרת הקטע החמישי והאחרון: עמק הפעמונים. נשמע את מראות של רבל בנגינת הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה.

מראות מירואר מאת מוריס רבל, ניגן הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה. וכעת לאומנות הפוגה, מהיצירות האחרונות שכתב יוהן סבסטיאן באך. ב-14 פוגות ו-4 קנונים, באך חוקר ומותח את הגבולות של נושא מוזיקלי יחיד. באומנות הפוגה, מושג הראי ממומש באופן אנכי, היפוך, inversion, ולא באופן אופקי, סרטן, רטרוגרייד או פלינדרום. בעוד שבאך כתב פלינדרומים אופקיים מפורסמים במקומות אחרים, כמו קנון הסרטן במנחה המוזיקלית, המראות באומנות הפוגה הן תמונות ראי אנכיות. המארג המוזיקלי כולו נהפך מלמעלה למטה. כל מרווח עולה בגרסה המקורית, הופך למרווח יורד שווה ערך בגרסת הראי, וכן להפך. הפרקים שמציגים מראות כאלה הם קונטרפונקטוס 12 וקונטרפונקטוס 13. מספר 12 כולל צמד פוגות ב4 קולות, הכתובות במשקל 3/4, משקל נדיר למדי באוסף זה. הצמד מורכב משתי יצירות שלמות, שהשנייה היא תמונת הראי האנכית של הראשונה. כל קול נע סביב צליל מרכזי, כך שהמבנה ההרמוני נותר שלם לחלוטין וקונסוננטי להפליא, על אף היותו הפוך לחלוטין. צמד הפוגות הבא, קונטרפונקטוס 13, נחשב לאחד האתגרים השכליים המורכבים ביותר שבאך העמיד לעצמו מעולם. מדובר בשתי פוגות בשלושה קולות, המבוססות על וריאציה מקושטת ותוססת של הנושא הראשי, במקצב שמזכיר ריקוד ג'יג מהיר. הראשונה מביניהן היא הגרסה המקורית הניצבת, ואילו השנייה היא גרסת הראי ההפוכה שלה. אבל כאן באך הוסיף לעצמו דרגת קושי כמעט בלתי נתפסת. מכיוון שכתיבת ראי אנכי בשלושה קולות היא משימה קשה ומורכבת בהרבה מאשר ב4 קולות, בעיקר כדי להימנע ממהלכים הרמוניים אסורים או ממרווחים צורמים, באך לא יכול היה להסתפק רק בהפיכת המרווחים מלמעלה למטה. נוסף על היפוך המנגינות, הוא נאלץ לבצע גם החלפת תפקידים מוחלטת בין הקולות. קול האלט הפך לסופרן, הסופרן הפך לבס, וכן הלאה. נשמע תחילה את קונטרפונקטוס 1, ואחריו נדלג ישר אל קונטרפונקטוס 12 ו-13. מנגנים חברי מוזיקה אנטיקווה קלן, בהובלת ריינרד גבל.

מתוך אומנות הפוגה של באך, 1080 ברשימת יצירותיו, שמענו את קונטרפונקטוס 1 ואת קונטרפונקטוס 12 ו-13. ניגנו חברי מוזיקה אנטיקווה קולן בהובלת ריינארד גבל. נשוב אל אומנות הפוגה בהמשך התוכנית. נשמע כעת את הרונדו המפורסם של גיום דמשו. סופי הוא התחלתי, והתחלתי סופי. רונדו זה הוא הדוגמה המוקדמת ביותר לפלינדרום מוזיקלי. הקו המוזיקלי של הקול הנמוך הוא פלינדרום. כלומר, אם קוראים אותו מהסוף להתחלה, מקבלים את אותה המלודיה. למעשה, משו כתב רק חצי מהמלודיה, עם ההנחיה לשיר את אותה מלודיה מהסוף להתחלה. נשמע אותה מפי האנסמבל הקולי היליארד, בהנחיית פול היליארד.

זמרי האנסמבל הקולי היליארד בהנחיית פול היליאר שרו את סופי הוא התחלתי והתחלתי סופי, רונדו מעט גיום דמשו. העניין במוזיקה הפוליפונית של שלהי ימי הביניים, שהחל במידה רבה סביב שנת 1900, העניק דחף משמעותי למוזיקה של המאה ה-20, והוא בא לידי ביטוי גם ביצירתה של אונצוק צ'ין, מראות הזמן, מירואר דה טאם. היצירה מציגה מחזור של 7 פרקים, עם התייחסויות חוזרות לאהבה ולמוות. 2 מהפרקים הם עיבודים קפדניים של וירלאי קפריסאי ושל בלטה מאת יוהנס צ'יקוניה, שניהם מראשית המאה ה-15. את הפרק הראשון והאחרון ניתן לתאר מחוות לפירוטן, ואת הפרק השלישי מחווה למשו. רעיונות המראה וההשתקפות המשלימה שולטים הן ברעיון שעומד מאחורי המחזור כולו של צ'ין, הן בתוכן המוזיקלי שלו. ההשראה לכך היא הרונדו המפורסם של משו. סופי הוא התחלתי, הדוגמה המוקדמת ביותר לפלינדרום מוזיקלי, שממנו מצטט את צ'ין בפרק השלישי, את הטקסט בלבד. המלחינה השתמשה באותו רעיון מבני של פלינדרום, אך הרחיבה את 3 הקולות שביצירתו של משו, לעד 18 קולות. רעיון הפלינדרום משמעותי בעבור היצירה כולה. פרקים 1 ו-7 הופכים לתמונות ראי המשתקפות בנקודת המרכז המדומה של היצירה. במילים אחרות, הפרק השביעי הוא ההיפוך, inversion, של הפרק הראשון, כאשר הסדר ההפוך מתפרס אפילו על הטקסט. בניגוד לפוליפוניה המורכבת והמתוחכמת של פרקים 3 ו-5, הפרקים המקיפים אותם מתייחסים למודל ההומופוני הפשוט יותר של האורגנום. סביב מרכז היצירה, שבו ההתחלה והסוף מתמזגים יחד, הפרקים הבודדים מאורגנים כך שישלימו זה את זה. סבלו המר של המאהב בבלטה רחמים או מוות, עומד בניגוד למימוש האהבה הכמעט גשמי בשיר האהבה הקפריסאי. המשפטים בלטינית בפרק הראשון, שבהם באה לידי ביטוי עליונותו המוחלטת של המוות על החיים, זוכים למענה סותר בשירו של פרננדו פסואה, המוות הוא עיכול בדרך. הפלינדרום מייצר את המקבילה המוזיקלית להשהיית הזמן ולניצחון על הזמניות, ובכך הוא מסמל את הניצחון על המוות. למות פירושו רק להיעלם מן העין. נשמע את מראות הזמן של אונצוק צ'ין משנת 1999 מפי זמרי אנסמבל היליארד ובנגינת התזמורת הפילהרמונית לונדון. מנצח קנט נגאנו. משך היצירה 40 דקות.

שמעתם את מראות הזמן, מירואר דה טאמפ, מאת אונצוק צ'ין. בהקלטה ששמענו השתתפו אנסמבל היליארד והתזמורת הפילרמונית לונדון. ניצח, קנט נגאנו. נשוב כמובטח לאומנות הפוגה של יוהן סבסטיאן באך. נשמע מתוכה כעת, הפעם בגרסה למקלדת, את הפרקים שמציגים מראה אנכית, אינברז'ן, קונטרפונקטוס 12 וקונטרפונקטוס 13. מנגנת בפסנתר, אנג'לה יויט.

קונטרפונקטוס 12 וקונטרפונקטוס 13 מתוך אמנות הפוגה של באך. ניגנה הפסנתרנית אנג'לה יויט. מכאן ליצירתו של צבי אבני, מוזיקה תוכניתית. ביצירה שלושה פרקים. הפרק הראשון, משחק המכונות, מציג שיחה דמיונית בין מכונות שונות, גדולות וכבדות, מול מכונות זעירות וצייצניות. באמצע הפרק מתרחשת מעין התפוצצות, שבה כל אחד מהכלים מנגן במקצב משלו. היסודות השונים מתאחדים בהדרגה, והפרק מסתיים בדיאלוג היתולי בין הפיקולו והקונטרבס. הפרק השני, חלום המראה השבורה, הוא מעין ציור סוריאליסטי בצלילים, ובו קטע סולו נרחב לקרן אנגלית. המוזיקה מייצגת דמות אנושית בעולם של חלומות מאורפלים. הפרק השלישי, מגריט, דילמה, מבוסס על ניגודים חריפים בהשראת עבודותיו של הצייר הסוריאליסטי רנה מגריט. עיקר הדילמה נעוץ במתחים העולים מהמתחים האלה. לקראת סופו, מתפוגגת היצירה בהדרגה ומסתיימת בפיאניסימו. נשמע את מוזיקה תוכניתית מאת צבי אבני, בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוח זובין מטה.

מוזיקה תוכניתית מאת צבי אבני. נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה. לסיום, הנה השתקפויות במים מתוך אימאז' מאת קלוד דביסי. נשמע אותה בנגינת הפסנתרן הישראלי יואב לבנון.

הפסנתרן יואב לבנון ניגנת השתקפויות במים מתוך אימאז' של קלו דביסי. עד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר, אילי בן שבת על הביצוע הטכני וממני אמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום. עד לתוכנית הבאה, נשמע תחילה את הווריאציות לפסנתר אופוס 27 מאת אנטון וברן בנגינת איבון לוריו.

הפסנתרנית איבון לוריו ניגנה את הווריאציות לפסנתר אופוס 27 מאת אנטון וברן. ערב טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו הערב נתמקד בשירים העוסקים בהתמודדות עם סופיותם של החיים. נשמע מיצירותיהם של פרנץ שוברט, אייבר גרני, יוהנס ברמס, ציפי פליישר ויוהן סבסטיאן באך. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בתזמוריו של ברמס לשני שירים מאת שוברט. תחילה, שיר זקנה, דויטש 778, למילים של רקרט. הדובר הוא אדם המתמודד עם המציאות הקשה וההכרה של זקנתו, ומנסה להיחס בזיכרונות נעוריו. אחריו נשמע את השיר אל הרכב קרונוס, דויטש 369, למילים של גוטה. הדובר בשיר זה קורא לקרונוס אל הזמן להאיץ את מסע חייו, כך שיסיים אותם בעודו נהנה מחדוות נעוריו הרפתקניים. נשמע את שני השירים מפי זמר הבריטון יוהן רויטר ובנגינת התזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של תומאס דאוסגארד.

0: זמר הבריטון יוהן רויטר והתזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של תומאס דאוסגרד ביצעו שני שירים מאת שוברט בתזמורו של ברמס, שיר זקנה ואל הרכב קורנוס. מחזור השירים לדלו וטים מאת אייבר גרני למילים מתוך נער משרופשייר מאת אלפרד אדוארד האוסמן נפתח בדימוי אופטימי ופסטורלי כביכול של שירת ציפורים, אלא שאצל האוסמן מקבל דימוי זה תפנית בלתי צפויה. שירת הציפור נתפסת כהתגרות ניהיליסטית בדובר, חקלאי צעיר שקם השכם בבוקר לחרוש את אדמתו. מה טעם לך לקום ולתרוח, אומרת כביכול הציפור, כאשר כל אדם עתיד לישון בסופו של דבר במעווה האדמה. שילוב זה בין דימויים פסטורליים למסרים פסימיים מאפיין רבים משיריו של האוסמן, כולל אלו שנכללו במחזור השירים של גרני. נשמע את המחזור מפי זמר הטנור ג'יימס גילקריסט, ובנגינתם של הפסנתרנית אנה טילברוק וחברי רביעיית כלי הקשת פיץ וויליאם.
1: When smoke stood up from Ludlow and mist blew off from T

שמענו את מחזו השירים "Ludlow and Team" מאת אייבר גרני, למילים מתוך "A Shropshire Lad" מאת A.E. Houseman. שר זמר הטנור ג'יימס גילקריסט, ניגנו חבר רביעיית כלי הקשת פיץ וויליאם והפסנתרנית אנה טילברוק. את תוכניתנו פתחנו עם ברמס המתזמר, וכעת מגיע תורו של ברמס המלחין. נשמע תחילה את שירו "המוות הוא הלילה הקריר", אופוס 96 מספר 1, למילים של היינה. הדובר בשיר מדמה את חייו ליום חם ומעיק, ומקדם בברכה את המנוחה הקרבה, למרות זיכרונות האהבה שעדיין רודפים את חלומותיו. אחריו נשמע את השיר "בבית הקברות", אופוס 105 מספר 4, למילים של הברון דטלב פון ליליאנקורן. הדובר מדמה כי הכתובות על המצבות מבשרות לא רק את מותם של הקבורים, אלא גם על ישועתם. נשמע את שני השירים מפי זמרת המטוסופרן אנה לוציה ריכטר ובנגינתו של הפסנתרן עמיאל בושקביץ.

שמענו את שיריו של ברמס, המוות הוא הלילה הקריר, ובבית הקברות. שר הזמרת המצוסופן אנה לוציה ריכטר, ניגן בפסנתר עמיאל בושקביץ. נשמע כעת את יצירתה של ציפי פליישר בלדה על מוות צפוי בקהיר, על פי הפואמה שיר לחורף, מאת המשורר המצרי סלאח עבד סבור. החורף הוא מקור לתחלואיו של הדובר, ודימוי לקור המתפשט בגופו ובנפשו. באחד הבתים הוא אומר, מנבא לי חורף זה, כי מה שחשבתי אותו כמרפא נגלה כרעל. ואילו בבית האחרון הוא אומר, מנבא לי חורף זה, שכדי שנחיה בחורף, אין מנוס מכך שנאגור מחמימות הקיץ. אבל פתרון זה אינו זמין לדובר, שמעיד על עצמו כי פיזרתי כפתי בתחילת הסתיו את כל תבואתי. פליישר עיצבה את היצירה כמעין מונולוג דרמטי ממושך. נשמע אותה מפיזמרת האלט, הדס גור, ובנגינתם של סיוון זליקו ודניאל כהן בכינורות, ורון טרכטמן בפסנתר. מנצחת, קרין בן יוסף.

שמענו את יצירתה של ציפי פליישר בלדה על מוות צפוי בקהיר. בביצועה השתתפו זמרת האלט הדס גור, הכנרים סיוון זליקו ודניאל כהן, והפסנתרן רון טרכטמן, ניצחה קרין בן יוסף. ההקלטה היא מאירוע לכבוד פתיחת הארכיון של המלחינה בספרייה הלאומית בירושלים בנובמבר 2008. נסיים את תוכניתנו בשירו של יואן סבסטיאן באך, מחשבות מרוממות של מעשן טבק, מספר 515א ברשימת יצירותיו, מתוך מחברת התווים השנייה לאנה מגדלנה באך. הדובר בטקסט, שיש המייחסים אותו למלחין עצמו, מפליג בהורים תיאולוגיים בהשראת החוויה של אישון מקטרת. נשמע את השיר מפי זמר הטנור ג'ון פוטר, עם נגנים מהרכב טראג'י קומדיה.

זמר הטנור ג'ון פוטר ונגנים מהרכב טראג'יקומדיה ביצעו את שירו של יואן סבסטיאן באך מחשבות מרוממות של מעשן טבק מספר 515א ברשימת יצירותיו. ובזאת מסתיים את תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה. כאן אורי גולום מאחל לכולכם שבת שלום. אפשר להמשיך ולהזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אתם מוזמנים להישאר עמנו לתוכניתו של איתי ביינר מוזיקה לקץ הימים בשעה 10. עד לתחילתה נשמע ככל שנספיק שיר אהבה מאת ברמס בגרסה כלית. מנגנים רון זלקה בקלרינט ואבירם רייכרט בפסנתר.

לילה טוב, מוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני איתי ביינר, והיום אנחנו נאזין לשתי יצירות מאת המלחין האמריקאי לו הריסון. לו הריסון נולד בפורטלנד, אורגון, בשנת 1917, וכשהיה בן 9 עבר משפחתו לסן פרנסיסקו. עיר שרבים מתושביה בשנות ה-20 של המאה ה-20 היו ממוצא אסיאתי, הרבה סינים ויפנים. הוא סיפר שאת הבית שבו גדל קישטה אמו במנורות יפניות, שטיחים פרסיים ועתיקים של חפצי אומנות סינים עתיקים. סוגי המוזיקה שקסמו לו הכי הרבה בילדותו ובנעוריו היו מוזיקה סינית, מסורתית, מוזיקה מהוואי, ממקסיקו, מוזיקה ג'אז ומוזיקה קלאסית. לו הריסון ידוע בעיקר כאחד המלחינים הראשונים ששילבו אלמנטים חוץ מערביים במוזיקה הקלאסית שלהם. הוא חיבר יצירות להרכב גמלן אינדונזי, וניגן וגם הלחין לכלי הפריטה הסיני מסורתי גוצ'אנג, שזה אביו הקדום של הקוטו. בין מוריו למוזיקה היו הנרי קאוול וארנולד שנברג. המלחין האמריקני נד רורם תיאר את המוזיקה של הריסון כמלודית בעיקרה. מוזיקה חסכונית ופשוטה במרקם שלה, אך לירית, וההרמוניה כמעט ואינה קיימת. מה שכן קיימת בשפע, זוהי הקצביות, הריתמיות. אנחנו נפתח ביצירתו משנת 1978, מיין ברסמה סמה, יצירה לקרן יער ולהרכב גמלן אינדונזי. מנגנים הרכב הגמלן סקר קמבר, עם נגן הקרן סקוט אל הרטמן.

שמענו את יצירתו של לו הריסון משנת 1978 לקרן יער ולהרכב גמלן אינדונזי מיין ברסמה סמה. נגנו הרכב הגמלן סקר קמבר ונגן קרן היער סקוט אל הרטמן. היצירה השנייה שנשמע ואיתה נסיים את התוכנית, יצירה משנת 1990, הסימפוניה הרביעית, הידוע גם בשם שהעניק לה המלחין בזמן כתיבתה, הסימפוניה האחרונה, Last Symphony. בסימפוניה שנשמע, הוא משלב מוזיקה מהמזרח הרחוק, מוזיקה מן העבר הרחוק, ומוזיקה ילידית אמריקאית. כל זה עם תזמורת סימפונית עשירה, וקריין זמר שמופיע בפרק הרביעי, הוא מספר שלושה סיפורי קויוטי. קויוטי סטוריז. שלושה סיפורים של שבט הנבהו. מנגנת התזמורת הסימפונית של קליפורניה, בניצוחו של ברי ג'קובסקי, עם הזמר אל ג'רו בתפקיד הקריין.

זאת הייתה הסימפוניה הרביעית, סימפוניה אחרונה, מאת המלחין האמריקאי לו הריסון, יצירה משנת 1990. נגנה התזמורת הסימפונית של קליפורניה בניצוחו של ברי ג'קובסקי, עם הזמר אל ג'רו בתפקיד הקריין. ועד כאן התוכנית מוזיקה לקץ הימים, מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל מוזיקה. אני איתי ביינר, אני רוצה להודות לטכנאי מיכאל הולשוונג, ולכם המאזינים, ולאחל לכם המשך האזנה מהנה ולילה טוב.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, לילה טוב, אנחנו חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול, כרגיל בימי חמישי, והערב אני מאוד שמח לארח כאן סקסטט, שישייה שמוביל בבסיסט אסף חכימי, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: יחד איתך על הבמה דני בנדיקט, תופים. קובי סלומון, סקסופון סופרן. אלון פרבר, סקסופון אלט. עמית פרידמן, סקסופון טנור. וטל ורון על סקסופון בריטון. ערב טוב לכולכם, אנחנו כבר מכרים ותיקים, כולכם הייתם כאן בהרכבים כאלה ואחרים, פעם, פעמיים ואפילו יותר. ותמיד כיף שאתם חוזרים, וכל פעם בתצורה קצת שונה. אז אסף, ספר על הבסיס של ההרכב הזה, שהוא בעצם מוזיקה מקורית שלך, חלקו ועיבודים, והבחירה הזאת בארבעת הסקסופונים כדבר המוביל של ההרכב הזה.
1: טוב, אז קודם כל, ערב טוב לכולם. אז הבסיס של ההרכב הזה, בתכלס, זה חברות. זה, כל מי שיושב פה הוא קודם כל חבר מאוד מאוד יקר לי, וכמובן שהוא גם נגן משכמו ומעלה. המוזיקה זו מוזיקה שכתבתי, חלקה כתבתי להרכב שונה, חלק מהקטעים פה זה קטעים שהוקלטו לפני עשור בקונסטלציה שונה, וחלק מהסטנדרטים זה פשוט שירים שאני מאוד מאוד אוהב. שמעתי, אני אנסה להקים הרכב שהוא בלי כלי הרמוני. יש לי אהבה מאוד מאוד גדולה לביג בנד, ולמדתי קצת איך לכתוב לביג בנד, ויש לי מעין חלום כזה, פנטזיה, להרים ביג בנד, אבל זה לא פשוט.
0: אז אנחנו מתחילים בקטן.
1: אז התחלתי בקטן, ואמרתי, אם כבר נעשה, נעשה את זה מיוחד, וגם יש השפעה מעומר אביטל, שהייתה לו, בשנות ה-60, היה לו הרכב כזה של ארבעה סקסופונים ו... בסטופים, רידים סקשן, בלי פסנתר. אז זה חלק מההשפעה, ושוב, לנגן עם אנשים שאני מאוד מאוד אוהב וסומך עליהם, הם חברים נורא נורא טובים.
0: אתה, כולכם בעצם כבר דור המורים של הג'אז הישראלי, כולכם, יש לכם קילומטראז' נאה, גם בארץ, גם בחול. שוב, עבודות מקוריות שלכם, אלבומים והרכבים שונים. ההרכב הזה הוא מיוחד גם בשילוב של המוזיקה המקורית שאתה הלחנת, כמו הקטע שאיתו פתחנו, ספר כמה מילים עליו.
1: זה קטע שבאמת הוקלט לפני עשור, זה קטע שנקרא זילב, זה קטע שהקדשתי אותו, הוא עדיין מוקדש, ליותם זילברשטיין, שהוא גם חבר יקר, ואנחנו הערב ננגן עוד שני קטעים מקוריים, עוד קטע מקורי אחד שגם הוקלט, אבל בקונסטלציה של טרומבון, סקסופון, בס, טופים ופסנתר, ופה זה מעובד לשישייה. ועוד קטע אחד שאיבדתי גם, קטע חדש יחסית, שעובד להרכב הזה.
0: והקטע הבא שנשמע, קטע מוכר, קלאסי.
1: כן, הקטע הבא שנשמע זה אולי אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, זה נקרא מון ריבר. ויצא עיבוד שהוא אולי טיפה קאמרי, אבל זה מה שאני מאוד אוהב.
0: אז שישיית אסף חכימי כאן, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה. One, two, three.

0: שישיית אסף חכימי, כאן חי מסביב לחצות. אסף, הקטע האחרון ששמענו, הבלוז הזה, הזכרת בהתחלה שהרכב הזה בעצם הוא בלי כלי הרמוני, אז הקצב פה משחק תפקיד חשוב, והמקצבים משתנים, אם כי כולם מבוססים על על הג'אז הקלאסי והסטנדרטי, אני חושב שדווקא עיבודי כלי נשיפה הם אלה שהופכים אותו ליותר עכשווי, יותר מעניין.
1: אז קודם כל תודה. כן, זה, הקטע הספציפי הזה זה ממש מבנה של בלוז, בלי הרבה, בלי יותר מדי התחכמויות. מבחינה הזאת שאין כלי הרמוני, זה נותן טיפ-טיפה יותר חופש, זאת אומרת, כשמנגנים, שיש סיטואציה שרק של טריו, זאת אומרת, אחד הסקסופוניסטים מנגנים עם דני ואיתי, אז יש קצת יותר חופש באמת, כי אין איזה כלי הרמוני. ויש את הקטעים הכתובים של ההרמוניה, שזה כביכול משמשים את כביכול מחליפים את הפסנתר. אבל
0: כביכול. אבל יש משהו מאוד נקי באיך שאתם נשמעים, ההרכב הזה.
1: זה תודות לחברים היקרים.
0: תודות למוזיקה, לאלוהי המוזיקה.
1: גם.
0: אז הקטע האחרון היה קטע מקורי שלך, עכשיו נשמע שני סטנדרטים נפלאים שאני כבר ממש מחכה לשמוע אותם. בוא תציג אותם.
1: כן, הקטע הבא זה קטע שנקרא When Sunny Gets Blue, זה גם
0: When Sunny Gets Blue.
1: עוד פעם, שירים שאני נורא נורא אוהב, אני אגיד על כל השירים, זה אחד השירים שאני הכי אוהב, זה באמת אחד השירים שאני יותר אוהב. והקטע שננגן אחריו זה
0: שיר שאני נורא אוהב.
1: זה שיר שאתה מאוד אוהב. זה נקרא I've Never Been In Love Before, שזה גם אחד השירים שאני יותר אוהב.
0: במחזמר ברנשים וחתיכות בברודווי, Guys and Dolls, I've Never Been In Love Before, אבל קודם When Sunny Gets Blue, שישיית אסף חכימי, חי מסביב לחצות.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: שלישיית אסף חכימי. השילוב הזה, כמו שהגדרת אותו בהתחלה, בין מיני ביג בנד להרכב קאמרי, מאוד מיוחד, מאוד העיבודים והשילוב ביניהם לבין הבסטופים, תענוג גדול.
1: תודה רבה.
0: אז כן, דני בנדט.
1: דני.
2: יס.
0: אז שמענו באמת קלאסיקות, מיטב הסטנדרטים של הקנון הג'אז, ועכשיו נחזור למשהו מקורי יותר, עם שם שלא סטנדרטי בעולם הג'אז.
1: כן.
0: למרות שאנחנו מכירים היום שמות ומקום וניגונים מכל כיוון אפשרי.
1: אז אוקיי, אז כן, אנחנו חוזרים לקטע מקורי שלי, שנקרא בהירוז, ואני כבר אסביר. זה גם קטע שהוקלט לפני, ונכתב לפני לא מעט שנים, וזה עיבוד חדש. עכשיו, ברוז זה פשוט השם של אבא שלי בפרסית. זה לא אומר שהקטע הזה הולך להיות עם אוריינטציה פרסית.
0: אבל יש משהו בהשראה.
1: אבל כן, לא, אולי משהו בזרימה של השיר וברוחות שמשתנות בתוכו, זה משהו שאולי ראיתי את אבא שלי, עדיין רואה את אבא שלי, שיהיה בריא. אז כן, זה קטע שנקרא ברוז.
0: אתה גדלת על מוזיקה פרסית בבית?
1: אני עדיין מקשיב למוזיקה פרסית, וכן, גדלתי על, זאת אומרת, בבית גדלתי על אלוויס, מוזיקה פרסית, ג'אז ובלוז, אבל סטנדרטי, זאת אומרת, אלה ולוי ושירלי בייסי,
0: זה הכל חומרים שככה
1: זה מה שגדלתי בבית, נגיד מוזיקה ישראלית פחות הייתה, ואז עמקתי יותר לג'אז, אני מניח בגיל 14-15, קטע של להאזין
0: ולנגן?
1: לנגן בתל כיוון 17, גיטרה בס, ואז צבא לא כך ניגנתי, וקונטר בס אחרי צבא.
0: ואז ניו יורק, ניו סקול, הרבה שנים היית שם.
1: כן, הייתי, עברתי דרך ארני, לורנס בירושלים, שבעט אותי לניו יורק, ובאמת קיבלתי בעיטה בניו יורק, נשארתי שם 7 שנים, פגשתי את קובי שם, ומאז אנחנו מיודדים.
0: אתם פילסתם את הדרך שם לניו סקול, לכל הצעירים שהיום
1: יש דור שהיה לפניי, אם זה
0: כן, הזכרת את עומר אביטל.
1: אני לא חושב שעומר היה, כי יכול להיות שהוא עבר בניו סקול, כן, ועמית גולן כמובן, זיכרונו לברכה, וארז גם, זיכרונו לברכה. אז כן, בדור שלי גם
0: הקונסוליה הישראלית בניו סקול.
1: וזהו, ואחרי 7.5 שנים חזרנו, וסבבה, זה אחלה. פה יש דור מדהים.
0: בהחלט. אז שישיית אסף חכימי, בהירוז. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: אסף חכימי, קונטרבאס, עיבודים.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: תודה לדני בנדיק טופים. קובי סלומון, סקסופון סופרן. אלון פרבר, סקסופון אלט. עמית פרידמן, סקסופון טנור. וטל ורון בריטון. תודה לשי לוי, סאונד והקלטה. לירן חג'אג', סילום וידאו, תודה רבה. תודה לטל אנגל, מנהל אחראי שבלול. תודה למועדון שבלול שמארח אותנו כאן מדי יום חמישי. שישיית אסף חכימי, שוב תודה רבה לכם. ולילה טוב ממועדון שבלול בתל אביב.
2: Okay.

מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

תוכניתנו מאוצר הסרטייה נייחד הפעם למלחין אבל ארליך. מעבר לעשייתו הפורה והענפה בכל תחומי היצירה המוזיקלית, נודע ארליך כמורה אהוב ונערץ שהשפיע על מוזיקאים רבים, מלחינים, מנצחים

0: אבל ארליך, שלום לך.
1: שלום.
0: אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, ובמהלך השיחה אני מתאר לעצמי שזה עוד ייחשף, למרות שאת האמת הזאת אמרתי כבר בפתיחה. אתה מלחין, קודם כל מלחין, מורה, פדגוג. אני מנסה למצוא תארים אחרים, ואם איני מוצא, זה אולי בהשראת מה שאמרת לי פעם, שהדבר היחידי שעליו אתה יכול להעיד בביטחה, שאתה מומחה לו, או בעל מלאכה טוב, אני בכוונה נזהר מלהגיד תארים של מוזה ושל השראה, אבל בעל מלאכה טוב, מיומן, היא ההלחנה. וזה העיסוק שלך. האם אתה זוכר את המשפט הזה?
1: אני זוכר, זה כבר לפני המון זמן, אבל אני זוכר, ואני זוכר גם כשרחה פריה ביקשה פעם ממני להגדיר את עצמי, ואני אמרתי, אני חיה שמחברת מוסיקה.
0: כן. והנה, אני על כל פנים מכיר אותך, ולא רק אני, אלא רבים מאוד מתלמידים שעברו ועבדו במחיצתך, אני אומר בכוונה עבדו ולא למדו, כי זו הייתה עבודה משותפת ולא מלמעלה למטה של מורה אל תלמיד בנוסח המסורתי. גם כמורה, לא במובן הזה של מקנה ידע, מקנה דעת בלבד, אלא באמת מחנך להשקפת עולם מוסיקלית ואומנותית, ואולי אפילו מעבר לאומנות.
1: אני מודה לך שאתה מדבר ככה על התפקיד הזה שלי. אני רואה את זה היום קצת אחרת למשל בתקופה כמו שאתה אומר, עבדנו ביחד. אני רואה את זה ככה. אני כאדם צעיר למדתי מקצועות הוראה. זאת אומרת, למדתי מקצועות במוסיקה כמו קונטרפונקט, כמו הרמוניה, כמו צורות. אני למדתי את זה או ממורים, או למדתי את זה מעצמי, ומיד מסרתי את זה בהתלהבות גדולה. והיום אני יודע בעצם שלא יכולתי להעביר את זה, כי עוד לא עיכלתי בעצם את כל הדבר הזה, מה שאני מסרתי. אני מסרתי אולי בחוש הומור, ולפעמים אולי אפילו קצת בסקפטיות דברים מסוימים, אבל יותר מאוחר ראיתי שאני לא יכול להיות הסניגור של הדברים שאני מסרתי, וזה כמובן אבסורד.
0: זה אבסורד, אבל יחד עם זה אני מוכרח לומר שבסך הכל, אם לדבר על הפן הזה של ההוראה, אתה באמת, אולי המילה הנכונה היא למסור, להיות מעין צינור, לדבר על בח,

0: על ז'וסקן דה פרה. אתה מוסר ידע. השאלה היא, ואני חושב שמכך נהננו יותר מכל, זה לא רק בעצם המסירה, אלא באספקלריה שלך, אתה החי בימים האלה, והיוצר בימים האלה, איך אתה רואה את ז'וסקן דה פרה, או את גיום דה משו. וזה, אני חושב, הדבר שקיבלנו, ולא היינו מקבלים לא מספרים, ולא מלימוד עצמי.
1: כן, אני זוכר כשהתחלתי ללמד בירושלים, באקדמיה למוסיקה, היה העיקרון שרק מלחינים ילמדו מקצועות אפילו תיאורטיים, וזהו פרינציפ נהדר. ואני הייתי נחשף למלחין כי אני חיברתי, אבל אני הייתי בלי הניסיון של היצירות שלי. והיום יש לי הניסיון הזה, ואני לא רוצה בעצם ללמד כבר. זאת אומרת, אני ממשיך ללמד, אבל בעצם משהו שלא הוראה. שיעורי קומפוזיציה, זה דבר אחר. שאני סומך על אחרים שימסרו את החבילות של מסורת, למשל. ושאני לא משתתף בזה, שאחרים יעשו את זה.
0: כן, זה מזכיר בכלל את האמת, אמת החיים לגבי ניסיון החיים, שכמה ניסיון החיים יכול לתרום לנו לגבי מהלך החיים. הצרה היא שהוא הצטבר בכמות מספיק טובה כשכבר אין לנו כיצד לנצל אותו. והוא הדין בעצם במה שאמרת לגבי ניסיונך בהלחנה ושימושו לצורך ההוראה האקטיבית.
1: אני רוצה להוסיף נקודה אישית, לא רק שלי, אלא אולי של כל יוצר, שההוראה קצת מעוותת את האדם. אפילו אם הוא כל כך חופשי וליברלי כמו שהייתי תמיד. וזהו שהמורה חייב להגדיר, והוא חייב להגדיר אפילו ברמה מסוימת שזה ימצא את ההד ואת הקליטה. הוא מגדיר והוא ממשיך להגדיר, וכל הגדרה היא בעצם עיבוד. והתהליך של הלחנה הוא, אפילו אם זהו הנושא של ההוראה, התהליך של ההלחנה הוא כל כך אחר ש... קורה איזה דבר מפריע לזה שהוא מוסר את ההגדרות האלה, או שהוא מגדיר אותם ומוסר אותם.
0: רגע, אני רוצה להבין, אם כן. תסלח לי שאני מפסיק כן. אותך. אני סברתי שבדיוק ההפך. כלומר, אני מבין שאתה אומר הגדרה היא עיוות במובן הזה, עצם המילה הגדרה, השורש של המילה, זה מגדיר, זה יוצר גדר, זה יוצר גבול לגבי יפה. מכלול הדברים נכון. העומדים כן. לדיון, והנה אתה מכניס אותם כאן למסגרות, מבודד אותם מהחיים האמיתיים שלהם, ובכך יוצר עיוות. אבל בעצם בהלחנה, בכל יצירה אומנותית, קורה בדיוק אותו דבר. כלומר, מתוך השפע האינסופי שניתן לך באמצעים, ברעיונות, בדרכי הבאה, מתוך כל זה אתה לוקח משהו מסוים, ואותו אתה מכניס לתוך גדר, וזאת היצירה המסוימת הזאת, או במובן יותר רחב הסגנון המסוים הזה וכן הלאה.
1: הבעיה היא אמצעי התקשורת. האמצעי של תקשורת של מלחין הוא צלילים, והאמצעי של מורה הוא מילים, אפילו בשפה כזאת כמו שאני מדבר עברית. וההגדרות לא רק ליצור גדר, אלא לתרגם משהו לדיבור, בעצם לנסות כל הזמן להגשים את ה... זאת אומרת, לעשות משהו קשה מתוך משהו נוזל, למשל.
0: כן.
1: התהליך של הלחנה הוא תמיד קשור לבלתי הכרתי. וכמובן, לא מדובר בכלל על זה. אני לא יכול לדבר על הבלתי הכרתי אם אני מלמד. הנקודה החשובה ביותר היא זו שלא לא נוגעים בה. בדיבור, בהוראה. ואני רואה יותר ויותר שתלמיד שהולך שנים רבות, לא מדבר עכשיו על התלמידים שלי בכלל ולא על עצמי, התלמידים שהולכים לאקדמיות, לומדים 4 שנים, אחר כך מוסיפים שנים לתואר השני, והתואר כנראה גם חשוב. אחר כך ממשיכים בעולם הגדול לתואר השלישי, ואוכלים ואוכלים את, ה, את הדבר הזה שהוא לא שייך. וזה זה קצת נועז לדבר ככה, אבל אני מרגיש משהו כזה. זאת אומרת, אני יודע שהמטרה הפנימית היא באמת ליצור אדם מומחה. ואדם מומחה הוא לאו דווקא אולי האדם שהוא יכול אחר כך להתבטא ביצירה.
0: כן, זה אני מסכים איתך, אבל בקשר למה שאמרת על המגבלה של המילים למסור דבר מוצק של תוכן נוזלי, של מהות נוזלית, כמו שהיא המוזיקה, אני חושב שבזה לא באנו הנה בשביל לחלוק לך מחמאות, אבל כשאני הייתי תלמיד שלך, ואתה היית אומר משפט ומפסיק באמצע, לא משלים אותו, אז הייתה בה ההבנה שלי. כלומר, אני הבנתי דווקא מהמקום שהפסקת לדבר, את מה שאולי אתה חשת שאתה לא תוכל לומר במילים, שאי אפשר לומר במילים, ואז התחילה ההבנה הרחבה שלי לעניין הזה.
1: טוב, אני שמח שאתה מגיב ככה על העבר שלי.
0: אני זוכר, אתה דיברת על התהליך הלא הכרתי ביצירה, אני זוכר, אתה בוודאי גם כן זוכר את זה, אתה תכף תראה שאתה כן זוכר, הוזמנתי פעם על ידי איגוד הקומפוזיטורים לתת הרצאה ולבחור איזושהי יצירה ולנתח אותה.
1: אני זוכר.
0: ובחרתי ביצירה שלך.
1: כן.
0: ולא היה לי אליה שום קנה מידה של ניתוח. אם זה היה מוצרט או באך או בטהובן או אפילו שיינברג או וברן, אז היו לי אמות מידה לנתח, משום שיש כלים. כאן הייתי צריך לבנות את הכלים של הניתוח מתוך החומר של היצירה עצמה. מתוך היצירה לבנות את הכלים כדי לנתח אותה. ואני זוכר ש... מצאתי שם דברים מעניינים מאוד, ובסוף ההרצאה עשיתי שם כל מיני רישומים וכן הלאה, ודיברתי בעצם על הנושא הזה שמתוך כלל האפשרויות, מה נבחר כדי להיות ביצירה, ואני ניתחתי את מה שלא היה ביצירה, על מה שוויתרת ולא נכנס לתוך היצירה מתוך המבחר הגדול שהיה, ואחר כך אתה, אם אתה זוכר את זה, אמרת לי שזה היה מעניין מאוד, והיה לך מרתק לשמוע מה קרה לך בתת ההכרה, כאשר אתה בכלל לא היית מודע לדברים האלה.
1: אני זוכר עכשיו את הסיטואציה, ואני זוכר, בין הנקודות שאני זוכר, אני זוכר נקודה אחת שהשפיעה אחר כך על חיי בתור מורה. אני נורא התרגזתי על הניתוח שלך בנקודה אחת, שניתחת את הנושא של הקונטרבס, ויש לו תפקיד חשוב שם, כן. ואמרת, הוא מורכב מחזרה ווריאנטות של מוטיף אחד של 3 צלילים. ואני שכחתי את זה, ורציתי לשכוח את זה, או ידעתי את זה, או לא ידעתי את זה, ואני הרגשתי ברגע זה איזה עוול עשיתי לכל המלחינים שחיו לפניי, ואני ניתחתי אותם עם תלמידיי, ואמרתי, תראו, הוא לוקח את 2 הצלילים, עכשיו הוא הופך את זה, עכשיו הוא לוקח את זה מהסוף, עכשיו הוא לוקח את זה מההתחלה, שם את זה על הראש, זורק את זה מהחלון. וראיתי איזה עוול עשיתי, לא מדברים על זה, זה דבר פרטי שלו, אני רוצה להסביר, נגיד, אדם יקר לי, אני לא אדבר על העצמות שלו. כן. אבל זה למדתי בעצם מהניתוח שלך, של היצירה שלי.
0: שהיה בהשראת בעצם הכלים שאני קיבלתי ממך, ולכן אולי זה נתן לך להתרגז על עצמך.
1: נכון, טוב, אני אומר, זה שינה אותי, לא את היחס שלי אליך.
0: אם אתה אומר, שינה אותי, אז אולי אשמע ממך, איך אתה עוצבת כמלחין לאותה דרך שבה אתה בעצם חי באופן בלעדי?
1: אני רוצה להגיד קודם כל משהו על, אולי על הסיטואציה היום.
0: כן.
1: אני מרגיש יותר ויותר התרחקות ממושגים מוסיקליים כנקודות חשובות. זאת אומרת, לו הייתי מנסה להסביר את המחשבות שלי, הכותרת הראשית לא הייתה איזושהי אינטלקטואלית, לא איזשהו מושג, אלא שהדבר החי סביבי ובי הוא הופך למוסיקה, והמוסיקה הופכת לחיים גם כן. זאת אומרת, הגבולות קצת בסכנה מסוימת, בתשטוש, בתהליך תשטוש. לפני שנים, לא רבות, אלא לפני אולי, נגיד, בערך לפני 10 שנים, עזרתי לתהליך הזה על ידי שיטת תרגומים. למשל, לתרגם שפה למוסיקה, לתרגם אלמנט של מוסיקה לאלמנט אחר של מוסיקה, יותר מאוחר לנסות לתרגם אפילו, נגיד, אגיד את זה אולי בגוזמה מסוימת, חלומות שלי למוסיקה. כלומר, על ידי התהליכים האלה יש טשטוש מסוים מה בעצם היא המוסיקה ומהו דבר אחר. לו היית שואל אותי מאין אני בא, וזה בעצם היה בתוך השאלה שלך,
0: נכון.
1: הייתי אומר, הניתוח של השורשים, הוא לא יהיה רק, לא אחפש את זה רק במוסיקה, אלא אחפש את זה בדברים שאולי באומנויות אחרות, או לא באומנויות, בטבע למשל. אבל אם אני חושב על ההתחלות שלי שהם... בזמן קדום כזה של, בעצם של לפני 60 שנה או משהו כזה. אני זוכר את המפגש הראשון שלי עם מוסיקה. לאמא שלי היה בן דוד פסנתרן שהוא די התפרסם אחר כך בברנדייס בתור מומחה, או הוא חשב בתור מומחה לנגינת באך, בוטקי שמו היה. והוא בא לפעמים אל ביתנו, אני הייתי עוד קטן מדי, והוא נתן קונצרטים בבית, ריסייטל בבית, על הפסנתר הטוב, הבורגני שלנו, ואני לא הייתי מוזמן להיכנס, הייתי ילד קטן, אבל שמעתי מבחוץ, ואני זוכר, למרות ששמעתי המון מוסיקה מקודם, מאמי בתור פסנתרנית ואבי בתור כנר בין המקצועות האחרים שלהם, שלא גרמו לי שום דבר חוץ מאולי ביקורת. כשהבוטקי הזה ניגן, קיבלתי התקפות צחוק. וזה, אני זוכר, את היום, זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי, שאני הגבתי בצחוק, איזה מין שחרור, אוהו, כי הנה זה החבר שלי לכל החיים. זאת אומרת, זה אני אומר היום אחרי המון המון שנים, אבל כן. ככה אני הרגשתי את זה. ואולי כשהייתי בגיל 10 או משהו כזה, הלכתי לאיזה קונצרט, לקחו אותי לקונצרט של איזה רבייה, כלי קשת. וברגע זה הרגשתי משהו שהיום מפליא אותי, כי זה מעבר בעצם לזה מה שאני הייתי דורש מילד בן 10, כי בכל החלטתי מה יהיה הדת שלי. המוסיקה, ואני זוכר, זה היה אחת הרביעיות האחרונות של בטהובן, אולי 100 שנה אחרי שהוא חיבר את זה, אז שמעתי את זה. הרגשתי איזשהו דבר, הנה זה הבית שלי.

0: האדם בעצמו לא יודע תמיד בדיוק מה שקרה לו, ולכן מה שאני מספר אולי זה לא כל האמת. אבל אני התחלתי מוקדם מאוד לחבר מוסיקה, ובהתחלה, אולי זה יפליא היום, בהתחלה זה היה הכל בעצם אופרות קצרות. אני הזמנתי את המשפחה מגיל 11, ונתרתי כבכל הצגות על יד הפסנתר, בשירה ובליווי. אני לא זוכר, אפילו בהתחלה זה היה עוד בכינור, ולא היו הרבה צלים, אם הייתי צריך גם לשיר וגם
1: אתה לדבר. עשית את הכל.
0: עשיתי את
1: גם
0: הכל.
1: גם הזמר, גם האובליגטו וגם הקונטינור.
0: לפעמים אני ביקשתי מאחותי לנגן פסנתר, שהיא ידעה לנגן פסנתר, זאת אומרת, שיהיה קצת יותר. אבל זאת היא ההתחלה שלי, ובגיל בערך 18-19, כשהייתי כבר פליט וברחתי מגרמניה, הייתי ביוגוסלביה אצל קרובים, ופתאום בא לי איכשהו הצורך החזק מאוד לחזור למנהק הילדותי הזה, ולמעשה כל האופרות האלה היו תמיד צחוק על משהו, זאת אומרת צחוק ביקורתי. למשל, הדוד שלי היה קצת חולה, היה לו רופא כפר, ביוגוסלביה זה היה, שהוא נתן לו ספר על המחלות שהוא יקרא, ואני מצאתי את זה נורא קומי בזמן שהדוד שלי סבל במיטה, אני כתבתי את האופרה הזאת על ההיפוכונדרים, על הספר הזה שהוא קרא, והייתה לו מחלה אחת אחרי השנייה. וכשבאתי ארצה, כמובן זאת לא התגובה העיקרית של הארץ עליי, אבל זאת אומרת, שמעתי על מאה שערים, ואז כבר ב-39 זרקו אבנים, זה לא היה, וזרקו את זה גם בשבת, ועשיתי מזה גם כן קומדיות שקראתי, כתבתי את זה בגרמנית, לא ידעתי עוד עברית, ברטולד אם שבס, זה היה היצירה הראשונה שלי בישראל. היום אני ספרתי את זה פעם, ויש לי 20 כאלה שכמעט אף צלי לא כתוב, אלא זה היה אימפרוביזציה וכמה סקיצות של תווים שכתבתי ושירה שלי.
1: אני מכיר לפחות מהסוג הזה את האופרה הקומית שלך, המורה בוטן, או איך השם?
0: כן, זה מתקופה הרבה יותר מאוחרת, האישיותו המפוצלת של המורה למוסיקה בוטן. שם ארוך מאוד.
1: אוטוביוגרפי?
0: ודי אוטוביוגרפית על ה... בעצם לא אוטוביוגרפית, אלא מוריאוביוגרפי. זאת אומרת, שלמורי יש קודם כל פרנסה. אני אומר שקודם כל הוא בבית, לא הוא בחוץ. זאת אומרת, הוא צריך לעבוד, כמו כל אדם שעובד ומקבל כסף. אז הגזמתי כבכל את החשיבות זו שהוא חושב עוד גרוש, עוד גרוש, עוד גרוש, עוד 3 דקות, עוד 2 דקות, עוד דקה. וזה בעצם העיקר של שתי האישיויות האלה בתוך האופרה. הזמר היה מצוין, אדון וולף מחוץ לארץ, אני לא יודע כבר איפה, אם הוא קיים או לא קיים, והוא מאוד אהב אחר כך לשיר את הקול נגד שלו בערוץ השני, כשהוא שמע את הערוץ הראשון. האופרה הזאת היא ודאי לא בסגנון שלי היום. מה שמזכיר לי איזה כיוון אולי מנותי. זאת אומרת, זה הכי קרוב שאני מכיר לסגנון הזה של האופרה הזאת, ומה שאני מכיר מהספרות כללית.
1: אני דווקא חשבתי על קורט וייל ועל שבעת החטאים, אנה א', אנה ב', כלומר גם שם האישיות המפוצלת, אולי לא מבחינה מוזיקלית.
0: כן, אבל לא הכרתי.
1: לא הכרת את זה אז.
0: אני הכרתי כמובן את קורט וייל, אבל לא הכרתי את זה. זה לא הולך, לא, עוד 3 דקות. וכל אחד ישלם 200 פרוטות. יש כאן 10 תלמידים ביחד 2 לירות.

0: Amor. אני סיפרתי על זה שבאתי ארצה ב-39, וכמובן התגובה הראשית לא הייתה הקומדיה הזאת של ברטולד, אלא קודם כל היה דבר שאולי לא קשור למוסיקה או לא ישיר למוסיקה, השחרור הגדול שהיה להרבה עולים שבאו מהגיהנום. וההרגשה הזאת שבאתי לבית שלי לא בתור אורח, היא הייתה עצומה. זאת אומרת, זה אחד הדברים החשובים ביותר בחיי. ובאופן מוסיקלי זה לא התבטא בכלל. אני התחלתי ללמוד עברית כמו כל עולה, ולא הכרתי ספרות, הכרתי מעט מאוד את הספר החשוב ביותר בספרות העברית, התנ"ך, כמעט שלא הכרתי, חוץ ממה שהמורה לדת לימד אותי בגיל צעיר. וזה לקח כמה שנים עד שבאתי ארצה, עליתי בצורה אחרת. זאת אומרת, למשל, הקשר לשירה העברית, שהפך לדבר נורא חשוב בחיי, הוא קרה הרבה יותר מאוחר, הוא קרה אולי 14 שנה אחרי זה, במפגש עם טד קרמי אולי. אני זוכר עוד שהוא בא אליי ורצה לשכנע אותי לחבר, למשל, במקום אלוויון בצרפתית עתיקה, שגם לא שפתי, אלא גם כן זרה לי, שאני אקח ספרות חדשה כמו חיים גורי, ואני ידעתי שקרמי בעצמו משורר. והתחלנו במנהג כזה שהוא התחיל לקרוא לי שירים שלו ולהסביר אותם במשך שעות רבות בלילה. והוא פתח לי ממש איזה שטח עצום. זאת אומרת, גם של השירה שלו, ואני חושב שאני כבר חיברתי 40 שירים שלו או יותר.
1: חיברת את המחזור שלג בירושלים מפרי עטו.
0: אני לא זוכר בדיוק את היצירה, אבל אני זוכר שהיום הייתי לא יודע שזה שלי, לא הייתי זוכר את העובדה הזאת. כי הסגנון הוא גם לגמרי אחר מהסגנון שאני כותב היום, ולא הייתי מכיר את עצמי בו. אולי הייתי מכיר את עצמי באופן אמוציונלי, אבל לא בצלילים.

0: אנטוניו לבן ויוסף טל בשלג בירושלים את אבל ארליך למילים של טט קרמי. אם אני מנסח במילים שלי את מה שאתה אמרת, אבל ארליך, העלייה הרוחנית שלך ארצה לא חפפה את העלייה הפיזית שלך, כלומר בבואך אתה היית די מנותק מבחינה רוחנית ויצירתית. מסביבך השתולל הסגנון הים תיכוני, השתולל, אני אומר במרכאות כמובן, נוסח פאול בן חיים, עדן פרטוש ואחרים, ואתה עדיין היית בעולם רוחני שהבאת איתך מחוץ לארץ, מהמסורת הגרמנית, גם אם באת מיוגוסלביה. אבל אני ביצירה שלך, אם אני משקיף בקצרה לאחור, אני מונה אולי ארבעה זרמים עיקריים, ותתפלא, אני כולל גם את הים תיכוניות, למשל את יצירתך לכינור סולו בשרב, שאחר כך הפכה ליצירה לכלי קשת בשרב, שהקטה אז גלים בארץ, אני זוכר. אבל גם, כמו שציינת, הקשר לשירה העברית הצעירה, נוסח טט קרמי, חיים גורי ואחרים. יש לך במרוצת הזמן גם נטייה חזקה מאוד, בהיעדר אמנם החינוך המסורתי היהודי, אבל בכל אופן נטייה חזקה מאוד למקורות ובייחוד לתנ"ך. וכמובן קיים אצלך כל הזמן ההיבט האוניברסלי הכללי, שלא נטשת אותו בעצם עד היום. הנה הזכרת את הרצון שלך לחבר דווקא לפרנסואה ויון ולא לחיים גורי או לטט קרמי. הזכרתי את בשרה ואת ים תיכוניות, אתה רואה בזה בכל אופן נקודת מפנה ביחס שלך לעלייתך הרוחנית אחרי שעלית כבר באופן פיזי?
1: כן, בהחלט. אני אולי היום לא הייתי יודע בדיוק אם הסגנון של בשרב הוא ים תיכוני. היום אומרים המושג הוא בין כך לא טוב, כי מוסיקה ספרדית ומוסיקה איטלקית ומוסיקה יוונית הן קצת שונות מזה מה שאנחנו קיבלנו כאן כמוסיקה ים תיכונית. אני יודע בדיוק מה שהוביל אותי לבשרב. היה קומפוזיטור בקיבוץ יזהר ירון. הוא ביקש ממני לעשות קורס בתקופה שפרטוש נתן קורסים גאוניים במוסיקה קאמרית בקיבוץ עין השופט, ולבוא שמה ולא סתם ללמד, לכתוב משהו פשוט בשני קולות, אלא ללמד מוסיקה ישראלית. אני היקר מוסיקה ישראלית. והוא אומר, צריכים להעיס וזהו. ואני לקחתי את המילים האלה, זה היה בקפה אתרה בתל אביב. המפגש ההיסטורי הזה. ואני אמרתי, אתה צודק ב-100%. יסהר אמר, אנחנו לא יכולים להגיד בעוד 20 שנה יהיה כבר. אנחנו צריכים היום להתחיל, אחרת לא יהיה בעוד 20 שנה. ובתמימות משותפת בין יסהר ואבל ארליך קרה דבר כזה, שלימדתי קורס ל-60 איש נורא מעניינים ומעוניינים מוסיקה ישראלית. ואני עשיתי מה שאני הרבה פעמים עושה, אולי יותר ממה שחושבים, עשיתי אימפרוביזציה. אני ניתחתי שירים מהמסורת היהודית. ואדון אידלסון עזר לי הרבה עם האוצר שלו העצום.
0: אברהם צבי אידלסון.
1: כן. ואני הלכתי באופן מקביל לאיזו תקופה אחרת, שיצרו משהו ולא היה שום דבר מקודם. וזה התחלת הרב-קוליות במערב אירופה. והיום אני קצת מחייך על זה. זאת אומרת, למה דווקא נגיד ללמד אורגנום יחד עם שיר ספרדי מ-X או משהו כזה? זאת אומרת, אבל זה איכשהו זה הלך. ואני תמיד אומר ש... בין ה-60 התלמידים, המוכשר ביותר היה אבל ארליך. הוא נסע לאקו, והיה לן באיזה בית מלון ערבי היום ומפחיד קצת. וכל הלילה השמיעו מוסיקה, אני חושב, ממצרים, וכל הזמן היה חוזר מוטיף כזה שהיה יותר דינמי מטונלי. דה... או משהו דומה לזה, וחזר וחזר, המוטיף הזה חזר, ואני פשוט העתקתי את זה וכתבתי את הבשרף. חוץ מהמוטיף, אני לא עשיתי צילומים של הקיים, אלא אני, בתוך הבשרף בעצם היה לי רעיון למצוא את האלמנטים הממש יבשים של המוסיקה המזרחית ולהשתמש בה, ולא להשתמש במוסיקה המזרחית. היום אני רואה את זה קצת אחרת, כי יש איזה ריח מזרחי בתוך היצירה כמובן. אבל המעניין אולי להסביר את עצמי מאז, היום אני מבין שהיחס שלי למזרח לא היה אהבה, אלא היה פחד.
0: דווקא הפחד הביא אותך לזה.
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: האם אני צודק, אם אני אגדיר את היצירה היותר מאוחרת שלך, את הקונצ'רטו לעשרה כינורות, כמעין פוריפיקציה של הבשרב?
1: אם לא נשתמש במילה הזאת, אתה צודק. אני מתכוון לדבר כזה. הבשרב היה אבא של הרבה יצירות שלי, כי נשאר לי בדם הדבר הזה שבעצם הוא ציטוט בכל זאת, למרות שבאופן הכרתי אני אמרתי אני לא אעשה צילום. וזה המקמיות בתוך המנגינת, אז בתוך המלודיות של היצירה זו ויצירות אחרות, בין אלה גם הקונצ'רטו לעשרה כינורות וגם היצירה לתזמורת שכתבתי בעשור של ישראל אז לפי הזמנה.
0: כן, אולי באמת נשמע קטע מתוך הקונצ'רטו לעשרה כינורות. אתה מסכים?
1: אני אשמח.

0: אבל ארליך, ציינת מקודם את החתירה שלך לחידוש, לביטוי בלעדי שלך. איך זה מתבטא? איך אתה רואה את הייחוד שלך בחיפושים של החידוש?
1: אני רציתי להגיד משהו קצת אחר. אני רציתי להגיד שפעמיים בחיי הרגשתי את הצורך למצוא איזה שטח לגמרי חדש. נכון שאני בכל יצירה בא כבכל טרי ובלי שגרה והולך עם עיני ילד אל שטח חדש, אבל בבשרף זה המקרה הראשון והפעם השנייה זה המפגש בעצם במוסיקה חדשה באירופה, שהיינו כל כך לא קשורים להתפתחויות במוסיקה בארץ בשנות 50, ובאתי לדרמשטט ושמעתי הרצאות של שטוקהאוזן ושל פוסר, והמוסיקה שלהם לא השפיעה כל כך הרבה עליי כמו המחשבות שלהם, והרבה יותר השפיע עליי, נגיד, ורז מפוסר, כשהלכתי שם לספרייה בדרמשטט בגרמניה. ושנתיים אחרי שביקרתי פעם ראשונה בדרמשטט, הרגשתי את הצורך לקחת את כל החבילה של רעיונות של 120, דרך המוח שלי, ולא דרך המוח, נגיד, של ארנולד שוינברג, או של בולז. ובאופן אינטלקטואלי, אני לא יודע אם הייתה חשיבות לתשובה שלי, אבל באופן יצירתי, הייתה לי הרגשה שאני הלכתי בדרך שלי. לקחת את הרעיון של שורתיות, ולהקרין את זה לכל הצדדים. הדברים במוסיקה הם קצת אבסטרקטיים. לקחת את זה כלפי מעלה, כלפי מטה, כלפי העתיד, כלפי העבר, והתוצאה הייתה יצירה שכתבתי אחרי מחשבה ממושכת של 3 חודשים טיולים באורנים, בחורשות שמה. והחלטתי לקחת דווקא איזה דבר שהוא המצאה חופשית לגמרי ולשלוח אותה כבכל לעבר ולעתיד. והתוצאה היא הקרנות ספר ראשון. בספר השני אני בניתי לא כל כך על הגובה של הצלילים כמו בספר ראשון ועל הארגון הזמן כמו בספר ראשון, אלא יותר על, על גוונים. ולמעשה, אם אני רואה היום מי השפיע יותר עליי, נגיד פוסר או ברק או שוינברג, הייתי אומר משהו.
0: גיום דה משהו דווקא.
1: כן. וקודם כל, כל אחד יודע מי זה היה, וכל אחד יודע יותר את שמו מיצירותיו. דבר אחד מושך אותי ביצירותיו. ארגון מה שהיום היו אומרים, ארגון הפרמטרי של היצירות שלו, ובאותו הזמן נגיד את הבעת האביב שלו שיש בכל צליל שלו. וזה הדבר שבאופן מיוחד מושך אותי, למשל ביצירות של משו, הייתי יכול להגיד כמעט באותו המשפט, וויברן. ולפעמים, וזאת אולי איזו השוואה נועזת במוסיקה העממית שלנו. הארגון ובאותו הזמן ההבעה הפשוטה הזאת, האביבית.
0: כן, אבל ארליך, אני חושב ששום פגישה שלנו לא הסתיימה. כלומר, כל שיחה שלנו הגיעה אולי למקום שבו היא הייתה נאלצת, או אנחנו היינו נאלצים לקטוע אותה, ותמיד היא נשארה עם כל הפתחים וכל ההמשכים. אני מוכרח גם כאן לקטוע את השיחה שלנו, ניפרד בצליליו של גיום דה משו, כמי שהקרין על יצירותיך, אחד מרבים אולי, אבל אתה מציין אותו כאחד בולט, ובכך ניפרד הפעם בתקווה לעוד הרבה שיחות והרבה הקרנות. סופי הוא תחילתי, והקטע מרמז על הטכניקה הקנונית הסרטנית שלו, אבל בעצם הוא מבטא את כל רוח הסיום של השיחה שלנו, סופי הוא תחילתי. תודה רבה, אבא לרלי.
1: שלום, דני.

שלום רב, איתי באולפן המלחין אבל ארליך לשיחה שנייה, או אם תרצו, להמשך שיחתנו הראשונה. השיחה הקודמת נקטעה בסופה, כזכור לכם, ובעצם איני יודע אם שיחתנו זו תגיע הפעם לסוף פסוק. בעצם אני יודע שלא. את שיחתנו זו נפתח בצלילים מתוך יצירתו, מלאכים נבוכים, לשני נגנים בכלי הקשה, נינה וגדעון שטיינר. מלאכים נבוכים מאת אבל ארליך.

0: אבל ארליך, שלום.
1: שלום.
0: את השיחה הקודמת שלנו השארנו פתוחה, כפי שציינתי כבר בסוף השיחה הקודמת. רוב השיחות שלנו נשארות פתוחות. ורציתי פשוט להמשיך איתך את השיחה הקודמת. הנקודות שבהן סיימנו את השיחה האחרונה היו בקשר לסגנון הים תיכוני, שלא ממש נאמר התמעת אותו בתוכך, אלא רק השקת לידו יצירתך בשרב, שהייתה, כפי שהעדת, מעין אב רוחני ליצירות נוספות שבאו אחר כך, לאו דווקא בסגנון ים תיכוני, אם כי היה איזשהו בסיס של מקמיות. גם נגענו קצת, ובאמת רק קצת, על קצה המזלג, ברומן המתחיל שלך עם הסריאליות, מבית מדרשו של שיינברג, וברן וברג. הזכרנו את יצירתך הקרנות, שאולי הייתה הפתח לנגיעה שלך עם הסגנון הסריאלי. אולי מהנקודה הזאת נמשיך את שיחתנו עכשיו.
1: כן. אני יכול גם להגיב קצת על המילים שלך,
0: בוודאי.
1: שאמרת. אני לא כולל את עצמי בסגנון הים תיכוני. כל פעם שאני שומע את המילה, אמרנו כבר שהיא אולי לא נכונה בכלל, אני שומע גם את נגיד את הרעש של הגלים של הים על הסירה או משהו כזה, ומשהו, איזה מין רומנטיות מסוימת אולי. ובשרב אני ניסיתי ללכת לעצמות של החומר המוסיקלי במוסיקה מזרחית. זאת אומרת, אני הלכתי בעצם בצורה מאוד מתבוננת, מאוד תיאורטית, כדי למצוא את האלמנטים, אבל נוסף לזה, ודאי לאדם חי יש השפעות של המזרח סביבי על עצמי. ולא רק זה, אלא חשתי גם שאנחנו כאן, העם היהודי בישראל, בתוך הים של הארצות ערב, ושהמוסיקה שלהם היא קיימת ומשפיעה עליי, ובדרך אגב גם המוסיקה הודית אולי ואפריקאית. אבל לחזור להתחלה שלך, אני ב-59 הכרתי את השיטה הדודקפונית, וכתבתי יצירות דודקפוניות, אבל לא הכרתי בעצם את ה... הרחבה של המחשבה הזאת, איזה אידיאל של סריאליות טוטלית. במפגש עם הנוער האירופאי בדרמשטט ב-59, ובהרצאות של מורים כמו שטוקהאוזן ונונו ופוסר, הכרתי את המחשבות על, למשל, החשיבות של הזמן, גם כתא כמו התא האינטרוולי בגובה הצלילים. וחזרתי הביתה בשקרות חלוקות הזמן, והעסיק אותי הדבר הזה, למצוא שיטות שימוש הכרתיות בזמן, בגוון, בניגוע וכל מיני דברים. אני לא רוצה עכשיו לדבר על הטבלה של הפרמטרים של המוסיקה. אני עשיתי מאמצים עצומים כדי להיכנס, היום הייתי אומר, לבית הכלא, כן? והצלחתי. זאת אומרת, אני נכנסתי לזה, התגברתי על ההרגשה לפחות, שאני משתמש בטכניקות של אחרים, על ידי זה שאני ניסיתי לבנות לעצמי, נגיד, שיטות, והיום הייתי אומר, תמיד לחמתי הכרתית או בלתי הכרתית גם נגד כשהשתמשתי בזה. זאת היא שאלה מעניינת, ואני חושב שכל קומפוזיטור שעבר את התקופה הזאת יודע לספר על מה בעצם מאחורי הדבר הזה של אדון שיינברג לפני נורא הרבה שנים, כבר 65 שנה או משהו כזה, שהוא נותן במקום חופש המצאה שיש לו, שהוא נותן לעצמו תכתיבים. זה דבר מאוד מעניין, ואני חושב עד היום עוד לא דיברו על זה הפסיכולוגים של מוסיקה בצורה מלאה, שאני עברתי על זה, נכנסתי לזה ויצרתי מזה, אני הייתי יכול לספר על זה. אני רוצה רק לספר באופן היסטורי שכתבתי קצת יצירות כבר לפני זה, נגיד דודקפוניות. היצירה הראשונה שאני השתמשתי במוסיקה סריאלית, זאת אומרת שאני לא רק השתמשתי בסריות של מרווחי גובה, אלא גם במרווחי זמן, למשל, זה היה ביצירה שלי דמויות חולפות. למרות שאני זרקתי 40 סקיצות של היצירה הזאת, וביצירה 41 הייתי מרוצה, בכל זאת בתוכה קורא כביכול הציר הזה שעברתי באמצע היצירה אל הסריאליות.

0: דמויות חולפות, רביעייה לכלי קשת, מאת אבל ארליך, בהקלטה שעשינו בקיבוץ גבעת ברנר בחודש אוגוסט 1963, ניגנו אלכסנדר טל בכינור, זאב שטיינברג בביולה, יעקב מנזה בצ'לו וטליה מנזה בקונטרבס.
1: ההשפעה התיאורטית החזקה באה אולי מבולז, מהסטרוקטור לשני פסנתרים שהיא פן סריאלית, או כמו שליגתי אומר, עם שגיאות מסוימות, אולי משחררות.
0: כן.

0: זה מה ששחרר אותך מהסריאליות דווקא?
1: לא, זה הכניס אותי. זאת אומרת, זה מה שאחורי זה, זה הכניס אותי. ועוד יותר אולי ההרצאות של שטוקהאוזן שהיו אז, וב-61 פעם שנייה נסעתי לשם, ב-63, השפיעו עליי חזק. אני הרגשתי את המחשבות של שטוקהאוזן כמחשבות ענק, לא את היצירות שלו. אני זוכר עוד שהוא הסביר את היצירה שלו, גרופן פיור אורקסטר, הקבוצות לשלוש תזמורות בעצם, כן. כן, ולשלושה מנצחים. הוא השפיע עליי חזק ביותר, כמו בוני ערים או בוני ארצות אפילו, במחשבות שלו. וביצירה אני הרגשתי אפילו, נגיד, כבר את זה, מה שלמדתי על בשרי הרבה יותר מאוחר, סורציונליזם, מילה שפוסר המציא, הוא מוביל לאילוגיקה, לאי היגיון שבעצם דרוש לנשימתנו ויצירה. היום אנחנו יודעים שהסורציונליזם ואפילו נגיד הפטישיזם של מקריות, הם מובילים כמעט לאותה מטרה.

0: גרופן, קבוצות לשלוש תזמורות מאת קרל היינץ שטוקהאוזן, שניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו קלן, יחד עם שני מנצחים אחרים, אף הם מלחינים, ברונו מדרנה ומיכאל גילן.
1: אני אמרתי שבתקופה שכתבתי סריאלית, אני תמיד הכנסתי אלמנטים גם אנטי-סריאליים. אולי היית יכול להסביר את זה ככה. בכלל לא הספיקה לי השיטה של אריגת צלילים. אני יכול לתת דוגמה ביצירתי יתגדל שכתבתי לאבוף בלבד. אני לא זוכר באיזה שנה. בתקופה הזאת התחלתי להתנגד לשיטה אולי היום אגיד את זה בצורה חריפה מאוד, המטמטמת של שוינברג. השיטה הזאת שאחרי דו שיבוא איזשהו צליל, נניח פאדיאס, אם הוא לא יבוא מיד, הוא חייב לבוא, או יחד איתו, או כמו שסטרווינסקי המציא אחר כך את השיטה או לפניו. זאת אומרת, הוא שיחק עם זה בצורה אחרת.
0: כן, בשם החופש בעצם הכינו מגבלות הרבה יותר חמורות אולי מאשר הסגנונות הקודמים במוזיקה, וכפי שקורה לא פעם בהיסטוריה, דווקא בשם רעיונות גדולים, לפעמים אתה מוצא את עצמך הרבה יותר כבול.
1: כן, נכון. אני רוצה לספר על יתגדל. אני חושב שזה היה אחרי מות אבי. זאת אומרת, אני יודע כבר זה היה ב-63. אני הרגשתי את הצורך להביע את הכל סביב יתגדל. ואני הייתי בים הסריאלי, ואני לא חשתי גם שאני חייב לצאת לזה. אבל אני עבדתי, והרבה פעמים אחר כך עבדתי בשכבות שונות של תהליך קומפוזיטורי. האריגה הייתה סריאלית. תרב מיד אגיד, אבל שגם היה שם נגד זה משהו בנוי. ולמעשה, התוכן של היצירה הוא, לו הייתי מדבר על אדם אחר, הייתי אומר, זה היה מוסיקה פרוגרמטית. זאת אומרת, מוסיקה תוכניתית. אני שונא את המילה פרוגרם מוזיק.
0: רק אבל, את המילה?
1: אני שונא בתור אדם חושב גם את המחשבה שיוצרים ככה יצירה, אבל אני למדתי במשך די הרבה שנים שאין בעצם אף יוצר. לא חשוב אם הוא מצייר או אם הוא כותב שיר, או אם הוא כותב ספר, או אם הוא כותב מוסיקה, שהוא כל כך אבסטרקטי כמו שהוא רוצה אולי שהקהל יחשוב. אני כולל בזה שני מקרים ידועים מאוד, באך ובטהובן, ומספיק לי בעצם שאני אמרתי את שני השמות האלה של מוסיקה אבסולוטית. ביתגדל הכנסתי אפילו את ההרגשה של אדם שסובל מהתופעות אקוסטיות בזמן קבורה. או שהוא חי פתאום את היתגדל, לא בתור, נגיד, זה אתה חייב להגיד אם מישהו קרוב לך מת, אלא השירה מתוך הלב של האדם הקדמון כמעט. ויש משהו בזה. זה הדבר שהוא נכלל ביתגדל באופן אמוציונלי, נגיד את זה. באופן טכני, אני למשל התחלתי להשתחרר על ידי טריק. אני זוכר שהתחלתי את היצירה הזאת בכל התכסיסים של שימוש בשורות, אבל בדילוק על תופעה מסוימת. למשל, בהתחלה של יתגדל לא השתמשתי בסימול עד שכביכול באו הגעגועים לסימול והפרק השני התחיל, אין פרק שני, אבל החטיבה השנייה התחילה בסימול. זאת אומרת, זה דוגמה אחת התקופה הזאת שאני הייתי בתוך הים, אבל אני ניסיתי להחזיק את הראש בחוץ, שאני יכול לנשום.
0: אם להתחכם, אפשר לומר שהחטיבה הראשונה בעצם בנויה לא מדודקפוניות, אלא מאונדקפוניות, אם השמטת את הסי במול.
1: כן, אבל אני תיארתי לעצמי שורות ותוצאות של מחשבה של 12 צלילים, אבל כל פעם שסתם הסימו לא הופיע, וזה רעיון מאוד טונלי, כן. זאת אומרת, האי-טונליות היא מאוד טונלית פה, השמטתי, קפצתי עליו. ואולי אותו הדבר עם אלמנטי בשורה של משהו אחר, אבל אני לא זוכר את זה.

0: התגדל מאת אבל ארליך, ניגן האבובן אליהו טורנר.
1: אבל כשאדם שומע יצירה זו, כמו ששמענו יצירות אחרות, ולפניה כל כך הרבה הסברים וניתוחים מפי המלחין עצמו, שכמובן אינם מכסים את הכל, כי הרבה, כפי שציינו בשיחה הקודמת שלנו, הרבה הוא אי-הכרתי או תת-הכרתי, ומה שהוא יכול בעצם לומר זה רק מה שבהכרה שלו, אם בשעת מעשה ואם בדיעבד, לאחר מעשה, בראייה לאחור. ובכל אופן, אני חושב שמאזינים רבים תוהים לא פעם מה בעצם מתרחש במוחו של המלחין, כולל ההכרה והתת ההכרה, איך בעצם מתרחשים תהליכי היצירה, ואולי אני אשאל את זה ספציפית, לגבי תהליכי היצירה אצלך, אבל ארליך.
2: כן, זה אולי כל פעם אחרת, אבל יש לי מנהגים מסוימים חוזרים, זאת אומרת אולי שונים. יש אולי שני סוגי גישה, אחת היא כמו התפוצצות, עכשיו זה, ועכשיו אני מתחיל לכתוב, כבר זה הכל יוצא לי, ובעצם בלי ללחוץ. הדרך השנייה, אני אומר לאשתי, עכשיו אני הולך קצת לטייל. ובכל הארץ יש מקומות מחשבה שלי מפוזרים, אפילו בחוץ לארץ. אני יכול להראות על מפת העולם איפה הלכתי ואמרתי לעצמי, ואני תכף מיד אדבר על זה, אמרתי לעצמי, הנה אני הולך לטיול מחשבות שלי, ואני מוכרח להודות כששאלת מילה אחת, זה אוטוביוגרפי? אני נפגעתי כי זה מאוד אוטוביוגרפי, הפיצול של אישיות. רק לא נכון שאני כמו אדון בוטן מפוצל לשני חצאים, אלא בערך ל-20.
1: מפוצץ ל-20 רסיסים.
2: כן. אני חלמתי בתור בחור צעיר, חלום מוזר מאוד, והוא בעצם מלווה אותי באופן אקטואלי כל חיי, וזה לא קשור למוסיקה, אבל כן קשור למוסיקה. אני חלמתי שהייתי בחדר גדול עם הרבה כיסאות מאוד אלגנטיים, ובכל כיסא ישב אדם עם סיגר, וכל אחד הציג את עצמו. ובעדינות ועם הרכנת ראש יקית כזה או סינית, והוא אומר, אבל ארליך, השני אומר, שלום, אבל ארליך. וככה 20 איש אמרו לעצמם את השם שלהם, ואחר כך יצאו כמו איזה חבר'ה ידידים מהחדר. ואם אני הולך למקום מחשבות שלי, לא חשוב אם זה היה כמו באוקספורד למשל, או בשוורצוולד ביערות, או בדרך כלל פה בארץ באיזה חורבות, או במקומות שנשארו טבע בתל אביב, אני מסתכל על השעון, אומר, שלום רבותיי. זה גילוי אולי לא כל כך מתאים באופן פומבי. ואנחנו נשוחח על היצירה הבאה. ואני מזמין את המומחה לקומפוזיציה, ואני מזמין את המהנדס הראשי, ויש לנו הרבה כאלה, זאת אומרת, עם תפקידים שונים.
1: אנחנו אבל ארליך.
2: כן, זאת אומרת, השם נשכח. זה, אני מרגיש כבכל בחברה טובה, אבל בכלל לא איזה מין אגו, זאת אומרת, אין בכלל. וגם יש איזה ועדת ביקורת, והוועדת ביקורת היא מאוד חריפה, לפעמים יותר מדי חריפה, ולפעמים אפילו משמיעים עם כל שהכל דרק וצריכים לשנות את כל הדרך. ועם תלמידים שלי, למשל, מספרים בדמעות, בעיניים יש להם משבר, אז אני תמיד מנחם אותם שהחיים של יוצר זה שרשרת של משברים. וזה חשוב מאוד בחיי, הטיולים של מחשבות, לארגן את המחשבות, ואם אני מחליט, למשל, שבמשך השעה הזאת של טיול, אני צריך לבוא הביתה עם התוצרת. אני צריך לקנות בשוק את החצי קילוגרם של מחשבות שאני צריך בשביל היצירה הבאה או משהו כזה, אני בא. זאת אומרת, זה הולך. בעצם התחלתי ללמוד, ללמד בעצם גם בצורה כזאת, שאני לימדתי את עצמי, והייתי נורא, נורא, נורא חמור עם עצמי. עכשיו, אני דיברתי מקודם על איך להיכנס בכוח לבית הסוהר. הרבה יותר קשה היה לי לצאת ממנו, וזהו הרגל. כמו איזה מין אחד מהרבה הרבה קומפוזיטורים שעברו את השלב הזה ועזבו את זה, מתרגזים על התקופה הקודמת, אני לא מתרגז בכלל, צוחקים על התקופה שקראתי לפי המונח של פוסר סור רציונליזם, ואני לא, אני שלם עם העבר הזה. אבל פחות ופחות הייתי זקוק לזה, וזה מה שאני הצעתי לאנשי זמני, זאת אומרת, גם לפי השנתון בערך, כדאי לעבור את התקופה הזאת. זה כל כך הרבה מלמד על ההריגה ועל לתת כבוד לכל פרט ביצירה. אבל אני יצאתי מזה, ובעצם היה אפשר להגיד דבר כזה. אני סיפרתי על ילדותי, על הצחוק הגדול ששמעתי פעם ראשונה מוזיקה טובה. כשאני יצאתי מהסריאליזם והצלחתי, זאת אומרת, להתגבר על, על הנוהגים שלי, חזר הצחוק. לפני 10 שנים הייתי באוקספורד ורציתי מאוד לכתוב לפי טקסט, והיו לי רק 2 ספרים. אחד היה איזה בלש היום, ואחד היה איזה ספר מאוד לא הגון של דון ליבי, האירי אמריקאי, וכמעט בכל משפט הוא מספר על איזה חוויה סקסואלית, וזה לא התאים לי לטקסט. אבל בסוף יש איזו תמונה נהדרת של איזה קיר בתוך הגשם ובתוך העולם הירוק של מה שנולד בגשם, ופרות עומדות ואוכלות את התפוחים הישנים שם בלעיסה איטית הזאת ונהנות מהחיים. לקחתי משפט אחד, crushing old apples, למוח תפוחי עץ ישנים או משהו כזה, וכתבתי יצירה שבה הרגשתי חשיבות גדולה מאוד לבואם של כלים ועזיבתם. זאת אומרת, בעצם הצורה נתונה על ידי התזמור. בתקופה יותר מאוחרת, 2 אחרי זה, כתבתי יצירה שהיא קצת דומה לזה, גניטון וגניטמוס.
1: כן, אני זוכר את היצירה הזאת. בעצם מי שירשום את המילים האלה ימצא שזה בעצם ההיפוך באנגלית של המילים nothing ו-something. ואני זוכר אפילו שבשיחה איתך אמרתי חבל שלא הוספת דמות שלישית, גניטינה, שזה ההיפוך של anything, אבל זה היה כבר אחרי שהתוודעתי ליצירה, והיצירה הייתה גמורה ואפילו מוקלטת.
2: כן, אני כתבתי את זה על טקסט בשפה אנגלית של שיר של ז'אן ארפ. ומבקרת אחת בעיתונות כתבה, הוא חיבר את השיר הסדיסטי הזה של ארפ. אין שום דבר סדיסטי בשיר, אבל בבימוי שאני נתתי לזה, יש משהו מאוד סדיסטי, שחונקים את הקריין, מה שכדאי לפעמים לעשות, אבל, אולי לא בהזדמנות הזאת, כי זה היה קריין נהדר. הדבר הוא נורא קומי לי עד היום, וזה גם כן איזה מין ביטוי לצורך שלי לצחוק.
1: אז בוא נשמע.

they eat. Without. Ceasing.

I alone do not suck, nor am I suckled.

Summertime. Oh, why?

0: גניטון וגנית אמוס, מאת אבל ארליך, לתמלילו של ז'אן או הנס ארפ, ממייסדי זרם הדאדה. השמיעו, אם כי לפי תגובות הקהל אפשר היה להבין שרצוי היה גם לחזות במתרחש של הבמה, מכל מקום נטלו חלק בביצוע פול שלוסמן באבוב, מאיר רימון בקרן, קנט קרון בכלי הקשה, זמירה לוצקי בפסנתר, דיוויד דנסו בקונטרבס, אילן גרוניך בכינור, ריצ'רד פרבר הקריין ואורי זלצר שהופיע כשחקן בלא מילים. על כולם ניצחה ג'ון פרנקס וויליאמס בהקלטה ממופע פומבי שהיה בחודש נובמבר 1977 במוזיאון תל אביב לאומנות. כאן נעצרת לצערי שיחתי השנייה עם המלחין אבל ארליך, אך כמו בשיחתנו הראשונה, אפרט גם כאן בתקווה להמשך יבוא. שלום רב.
1: בתוכניתנו מאוצר הסרטייה השמענו הפעם שתי שיחות שקיים דני אורסטב עם מורו האהוב, המלחין אבל ארליך. הקלטות מקיץ 1985. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע סטאבט מאטר מאת דומניקו סקרלטי, קנטטה מספר 180 של באך, המיסה הגדולה של מוצרט ויצירתו של ויירן, פעמוני וסטמינסטר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח בסטאבט מאטר מאת מלחין הברוק דומניקו סקרלטי, הזכור כיום בעיקר כמחברן של 550 סונטות ייחודיות ומאתגרות לצ'מבלו. הוא חיבר את הסטאבט מאטר קרוב לוודאי בתקופה שבה שימש כמנצח הקפלה ג'וליה, מקהלת הוותיקן, בין 1715 ל-1719. סקרלטי חילק את הטקסט לעשרה פרקים, וכתב את המוזיקה להרכב עשיר במיוחד של 10 קולות, 4 סופרנים, 2 אלטים, 2 טנורים ו2 בסים, נוסף לקונטינואו. טקסט הסטאבט מאטר מתאר באופן נוקב ונוגע ללב את סבלה של מריה למראה בנה הצלוב. וסקרלטי מדגיש זאת באמצעות הרמוניות כרומטיות ורבות הבאה, המתחלפות במרקמים פשוטים וזוהרים. נשמע את היצירה, כעת, מפי זמרי ונגני ווקס לומיניס, בניצוחו של ליונל מניה.

שמענו את הסטאבט מאטר מאת דומניקו סקרלטי. ליונל מניה ניצח על חברי ווקס לומיניס. נמשיך ונשמע את קנטטה מספר 180 של יוהן סבסטיאן באך, שאותה חיבר בשנת 1724, והיא חלק ממחזור הקנטטות הקוראליות שלו. כל הקנטטות במחזור זה כתובות במבנה זהה. פרק הפתיחה ופרק הסיום מבוססים על מנגינת הקורל ועל הטקסט שלו. שאר הפרקים הם לחנים חופשיים, אבל הטקסט הוא פרפרזה על בתים נוספים מתוך הקורל. הקורל נפתח במילים "התקשתי, נשמה יקרה", והוא מדמה את טקס אכילת לחם הקודש לחלה המתקשטת לקראת טקס חתונתה. כמקובל אצל באך, כל אחד מהפרקים מלווה בהרכב כלי אחר, כדי לשמוע על הגיוון הצלילי. בין השאר נשמע בקנטטה תפקידי סולו בולטים לחליל, לחליליות ולצ'לו פיקולו. נשמע את הקנטטה מפי זמרת הסופרן הנה מוריסון, המצו סופרן מריון אקשטיין, הטנור דניאל בלה והבאס טוביאס ברנט. עליהם מצטרפים זמרי קורוס מוזיקוס קלן ונגני התזמורת החדשה. מנצח כריסטוף שפרינג.

שמענו את קנטת המספר 180, התקשתי נשמה יקרה, מאת יוהן סבסטיאן באך. כריסטוף שפרינג ניצח על התזמורת החדשה וקורוס מוזיקוס קלן עם זמרים סולנים. היצירה הבאה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה בדומינור, המכונה המיסה הגדולה מאת מוצרט. מוצרט כתב את רוב המוזיקה הדתית שלו בשנות עבודתו בזלצבורג, שאותה עזב בטריקת דלת ב-1781, ומאז לא השלים עוד אף יצירה דתית. הוא עבר לווינה, התחתן עם קונסטנצה ובר, למרות התנגדותו של אביו, ופתח שם בקריירה לא קלה של מוזיקאי עצמאי. כעבור שנתיים חזר מוצרט עם אשתו הטריה לזלצבורג, ופניו לפיוס. הוא נדר נדר, כך כתב לאביו, כי כשיביא את אשתו בפעם הראשונה לפגוש את המשפחה בזלצבורג, יכתוב מיסה גדולה לכבוד המאורע. ואכן הוא הביא עמו לזלצבורג את המיסה שנשמע היום, אבל בגרסה לא גמורה. אילו היה מסיים את מלאכת הכתיבה, המיסה הייתה מתחרה באורכה בכמה מהמיסות הרומנטיות המאוחרות. אבל מסיבות שאינן ידועות לנו, המיסה נשארה במצבה הקטוע. חסרות בה רוב חטיבת הקרדו וכל חטיבת האניוס דיי המסיימת. בפרקים האחרונים, מן החלק ששרד, מוצרט לא השלים את התזמור, וכיום נהוג לבצע אותם בהשלמות מודרניות. גם ביצוע הבכורה בזלצבורג, שבו שרה קונסטנצה עצמה את תפקיד הסופרן הראשון, היה בגרסה החסרה. למרות מצבה הלא שלם, המיסה הגדולה נחשבת, לצד הרקוויאם שגם הוא לא הושלם, ליצירתו הדתית הגדולה ביותר של מוצרט. נשמע אותה כעת מפי זמרות הסופרן סילביה מקנר ודיאנה מונטגיו, הטנור אנטוני רולף ג'ונסון והבאס קורנליוס האופטמן, עם מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.